ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax, ku ma fa fekk si ma jàppale la. Yoonu bon nag nekkuma fa, taxawuma fa, jegewuma ko. Yoonu boppam la woo xam ne sheytaane fa nekk. Ku fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci mbon. Moo tax duma dimbali ku bon. Ki baax itam duma ko jëli, moomay fekk si rek. Ci kaw orientation yi ma ko defal, ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne. Loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahdhi al-iradati wal ikhtiyar. Amna ñu ñuy tuddé ulama'ul kalam dañuy wax ne ñi ne al insan mukhayyar, ñi ne al insan ghayru mukhayyar. Maana nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité, parce que yàlla ko conditionné. Moom deful yàlla def, bu defee lu bon yàlla, bu defee lu baax yàlla. Am na ñoo xam ne loolu la ñu wax, waaye wax boobu dafa jàdd yoon. Wax boobu bàyyi ma yee ko moom, ndax yàlla deful ci ñoom lu sell lu ñuy tudde xel. Looloo tax tegu leen benn tege-tege, maanaam nekkuñu ay mukallaf, ndax amuñu xel. Nit sax su demee ba nga xamante ni lu sell loolu yàlla def ci nit mu di xel, su demee ba dañ ci moom yàlla tegatu ko dara. Kon nit ki gannaaw ba ko yàlla defalee xel ba noppi, ca la nekk nag responsable ci ay jëfam. Lu ca baax yàlla fay ko ko, mu di ay yiw, di taranga bu muy am, taranga ja di aljanna ëllëg yowmal xiyam. Su dee lu bon mu di ay, di safara mbugal ak toroxtaange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam, wal iyaadu billah. Kon mën nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf, ndax amuñu xel. Waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag, kooku yàlla daf ko tànnloo. Imma shakiran, benn mu tànn siratul mustaqim, tegu ci te sant borom, wala mu tànn yoon wu bon, tegu ci ànd ak sheytaane. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko waqulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Na nga wax dëgg gi yow Muhammad, dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi, mu gëm dëgg googu topp ca ànd ak yow. Ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu, seet yoonu boppam wu mu jaar. Waaye ala kulli xaal, man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko, ëllëg danaa la teral, ku ko weddi danaa la mbugal. Kon yàlla doylu na wër lis jaamam yi. Suñu ko jaamoo baax na, suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor, duñu ko ca jar. Loolu tax mu wax ni man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha. Képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel, wax la ne
ñaari dundu am mudi dundu aduna ak dundu al-akhirah bul top sa aduna ba fatte sa al-akhirah bul top sa al-akhirah itam ba fatte sa aduna donte mo gën donte mo gën na nga fexé ba li nga fi am te mo lew la ci aduna nang ko jël te modi fagu alal ci fagun wa yalla geureum dépenser ko ci li yalla geureum habibi lolu se cieur la yalla la ko jox donte dekk way gu rafet la wala war way gu rafet la am nga ci droit ndax yalla la ko jox waye rek def ko namu ko beugé wante ki bëgg aduna moy ki nga xamné mu ngi daw rek top ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way gu rafet bu mu wara dëkk war way gu rafet bu mu wara war taxna sammatul jine ak ngorom ci namuy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako moy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul liggey bi bëgg dé aljana jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa keru taranga go xamné do fa joxé dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamné lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamné bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamné beut musu ca tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan la amna lu rafet lo xamné sa beut du ci tégué mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljana joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu te lolu aljana rek nga koy degge amul fi ci aduna.
kon bo demé aljanna musique bi nga fonkon fi ba don ko deglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljanna lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljanna joju bo demé amna lu lamine di mos fi ci aduna ci ay xéti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lek la mo xamne dana neex ci lamine amna ci aljanna ay xéti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëmne taranga yoyo yalla di xare ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñew nga jaayante ak yalla ligéeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa aq dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna téxé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñëk modi duddu aduna nak ni ñu koy waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yërem mu xotté ku tilim nga baña sangu lolou du aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci aljanna yalla nuñ ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali yu bu mak la nena fuma masana werante ak nit nena makoy yey nena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax nena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke nena maneko nena bimako laje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lepp ci suñu yalla xagne ñu muñ nena lolu modi de do aduna kula yalla joxe nga jël su fekkente ne xañ na la nga muñ waaw xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilab balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou du dudu aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi
xaji dekk balax ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ su aw medd daano legi xaj bi kontane ndax yalla jox nako mu lek bu sur waye bu medd daanuul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd ni lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni

Nena maniko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen nak ngeen gisee dadu aduna muniko ñun wa balax ni ñu gisee dadu aduna modi ne buñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku kok nit ñi lolu da fay delu ci ne waman yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun nak ki nga xamne lumu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه نفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكوغيني يو خمني كوشي أم بن ينغدو بالجنة Sayna Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muniko wanti Abu Bakr muniko labbayk muniko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug bu la yalla joxe nga djel te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tessa lamiñ niw lay wax nga tessa lamiñ ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ram waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi je koy ubbi modi wax mune te kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolok ñom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam nene dignité la ci ki reer dele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol top wante bobu dara nek ci xamul dara jangul koku suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اند اك سين خريط احمد صام بوكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يميل ناخ li ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na. Dem ni ci sëkk exemple Seyna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def, ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président, yàlla teg na la responsabilité bu rëy, te booba moom moo nekkoon buuru julit ñi. Yàlla dogal nag mu amoon yitte lool, mosut a sàggane dara julit ñi. Demoon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko, ministre yi mu amoon, conseil yi mu amoon yépp mu jot na, donte doy nanu ko sax, waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. Loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd, picc sabatul benn baat jibatul, mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. Moom Seydina Omar daan na def loolu ngir rekk dégg lu yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen, te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon Seydina Omar radiyallahu anhu amoon taxawaay boobu. Bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre, dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga, waaye moom waa jooju doon naafile saar bii la doon tari, te moo di suratu tour. mu dégg waa ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim waltuuri wa kitaabin mastuur fi raqin manshuur walbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. Seydina Omar daal di daanu xëm. Bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek Seydina Omar daal di daanu xëm. Fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg. Waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa fever nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mu di wat touri ma ngi giñ ci touru sinai touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ ne ci montagne bobu wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dat ko mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te mo di kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasakh fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yekati mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñii ne déedéet wal bahri mastour dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqi yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalum moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñang yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabaarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal buñ leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa ne yàlla du lakk kenn
ndax yalla borom yermane la te yow yow ni dundu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw segam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakallah keur ba jeex tak am na ño xamne ay mine len lak am ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am na ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba ma jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen bëc ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dañe ñew té amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé betul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokk nga légui ci examen bi benn nak nga gor gor lu ba at mi dugg aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarakallah échec dugg safara wal iyad billah mu mel nak examen bobu yalla yene ni julit ni at mi ci lolo tax bam ëndé laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bi mu waxe aljana ne keur teranga la keur xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa bi mu waxe safara ne keur mbugal la keur fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moy tindiku ko kon nak yalla wacc na muy wax mon borom bi subhanahu wa ta'ala di netlu yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di buntu malaika yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf bi yawma tamuru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sini fogné tabarakallah montagne bu taxaw la nek ñu nu xol so démé do fa fekk montagne yalla néna fawuy nun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba am na ñoo xamne fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fu ñu jaar ba dund rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam ni bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ñi nga xamanteni dañu ñuuloon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yawma yudda'una ila nari jahannama da'a, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamte pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuna biha daan ko weddi. Waaw daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefiir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub, foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiku ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko day wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet. Xanaa gisu leen safara si, xool leen ak seen wët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis? Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ba ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw yéefiir ya la leen tiitloo mooy ñàngaa yu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, da nga koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw xam nga ko jàq ñaare du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaloon. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara, jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jëmu muñ ko, comme ngeen ko weddi woon ci àdduna am leen nag jëmu muñ tàngooru safara wi. Waaw
su ngeen amul jom jeyitam bañ ko muñ salaamu alaykum muñ ngeek ñàkk gee muñ daal ñoo moo yem ci yéen mu ngoog daal yéen a ko weddi woon li olof ji wax naan yaa ko sombi yaa koy naan yéen a ko sombi woon ci àdduna weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan kon nag ngeen muñ ak ñàkk a muñ ci yéen ci yem tey moom du ngeen génn ci safara wi safarawu naqar safarawu tiis safara fitna ba abadan moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna duñ leen tooñ xam nga yàlla ko maanu la moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo atte ci maandoo wante yéefir yi di ñoom yàlla nañu ci yàlla génne te génne ci képp ku dib julit yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoo moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkar yu rëy ya ngeen nekkee woon ray nit naan sàngara carte fen waaw ngay gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tubaarkàlla su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tubaarkàlla am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te Bakar yëpp fene ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rëkki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabaarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabaarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu laa yadxulul janna nee naa ab rambaaj moom du dugaal janna kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzawna ma kuntum taamaloon yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér na ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowm alxiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjana yu xéewal la ñuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نتي أجنا نيو نيغا خامن دانيو راغالون يالا تي أدونا نيغي خيولو تي لين يالا تيرالي ترانغا بي نجيك تي taranga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril
mbugalum saxara ak fek dum len ko fegal waaw fakihina bima atahum ñi xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara bo dugguñu ci tay jégué wuñu ko waaw am ci nit ñi nga xamné duñu dégg rirum safara jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malakina lin kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewlu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit wooyee ca gannaaw lal ngay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin ayin bokk na ci seen i taranga ñoom waa àjjana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xurun ayin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seen i bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ab tiim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah

ba ku yalla ak yermane dem ak kefe gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne muy jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nakki mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gor lu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf na fi dal di ñet ñeti di gogol rek ñu ci julliya ñu ci wor ya tabarkalla ñu ci muru ba ñu ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkalla di ci ñet ñeti ni mako bayyak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa bayyak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi bayyi ak seen jëfi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëfi bayyi ya wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba bayya amon ci ne na sen dom bax de mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni doom ci daara rek mu duggal ko fi waaw waye su doom ñu yéene la ko defé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni doom ci mbax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay rekle waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di regle moo tax nag yalla du regle kenn ci jëfu jàmb sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di regle borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xam ne xéewale na ko julit ñi dugg aljanna mu ne wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nee na ñun yàlla julit ñi ñu dugg aljanna danañu leen tëgg xeeti fruit yu yéeme te neex danañu leen tëgg itam nee na la leen soob ak lu ñu bëgg la ñu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk duusuur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëgg ci aljanna tabarakalla ba nga doyal wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'thim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajé rek mu ngi contane ko dajé rek kanamam mu ngi bind moñ ré tapanté tabarkal lo rek fay am néna ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal kaasi waaw xëccio banex ak mbécte néna kaasi sangara yo xamanteni néna du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw néna sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarkal la ëndëk yu ma xiyam dañ la ci tek mbugal kon sangara wu aljanna loolu wuute ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun mu ngoog borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp neena lépp lu ñu fay naan man yàlla

nek serviteur yi néna lu bëgg rek ñu la koy andil waaw wa yatufu dama wër alayhim wa aljanna hilmanun ay serviteur yo xamné néna ay xalé lañuy doon yalla leen bind nak pour wa aljanna néna xalé yu rafet ci civilisé xalé yu sét waaw xalé yu sét yalla neena xalé yu bo leen gisé sax da ngay fokk né néna wurusulu mu leen néna ndax nañu sété ak nañu rafeté ak tenu yu rafet yi ñu sol néna bo leen gisé yow ci sé waxuma la xam nga nit da ngay xol ci jaaykat ndox yi ci mbedd yeek wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngabbu ndox jox la rek boo soxla ca ndox ma dara ndax tigi naa yam tabarkal ak melokaanam mu tabarkal la salte waaye nit dana ngabbu ndox wut si la rek nga sawara naan ndox ma ngir na mu setee tabarkal la na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam motax yalla mo nu bindu doomu adama rek mo xam naturu doomu adama bu bëgg lu baax te wal jëme ñu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lahum neena xalé yo xamne ka annahum lu'lu'un maknun neena dafa melni xalé ye neena wuru suñu kasté ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boku ubbe na muy sété ba xamne do ca fomp dara neena xalé ya gën nañu set wuru neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla mënu ko expliquer nit bu mu dégg ko ndax yalla bind doomu adama ci dégg déggam am fu mu yem loolo tax daf koy wax rek lu tollok dégg déggam وتخبر الله سبحانه وتعالى وخم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون لأن الجنة نفنك دنيا نيورونتي دنيا نيورونتي كنا دفعي سوار تجاجة سمرام كنا رك جاجة سمرام ني وقتانك وقتان ويني تنخ waaw di waxtani lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni fi nekké won ben mudi febar bu la yalla teggon nga muñ ko ni nan sama febar bobu kat muñ gëna ko muñ motax yalla fayema aljanna silma khabine man dal yalla silma khagin ma teggon mu muñ ko lola tax mu fayema aljanna am ko ni man de ñak gi ma tegon mo muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ko xamne daf na na man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len ñaar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayema aljanna wa waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit yi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal gane ci aljanna barab bu mucc ayib bobu barab bu jam barab bu taranga barab bu sutura barab bu banex ak mbecte ba abadan tabarakallahu mbokki mel nañu kat waxtu waangi jege si barkal la nani buñu sajoon dañ koy waxtaane ba mu jeex wante waxtu yi moo xaw a jege si tuuti moo tax

lepp rek pour fagaagal l'islam. Kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len, waye dafa bëgg défendre diiné ji, dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu, am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi. Té bobu yehutu Khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam. Lolo taxone yonent bi sallallahu alayhi wasallam tak xare. Ibn Ishaq neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu joge Medina ba gannaaw bu mu joge Hudaybiya, neena saxna Medina wéru Dhulhijja ak lenn ci wéru Muharram. Ci biir wéru Muharram ci la génn nag war a jëm Khaybar. Wéru Muharram moo di wéru tam xarit. Mufassiruun yi wax neen ne Khaybar, xare Khaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañ a Khaybar, da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari. Waaw, moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa'adakum allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Te booba ñoom ñu ngi ca sulhul hudaybiya, yàlla dig leen ne da ngeen dugg Khaybar, duma yahud ya fa nekk, nangu seen alal, jëli fa mangu gu bari. Bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen ngëm yàlla taxu koo dëgër, ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem. Bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll, ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul, ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare Khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem taraanga ya leen fa yàlla dikk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon, ku fekkeewul woon bayatu ridwan, jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp. Waaw, moom la wax moom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sa yaqulu almukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima lita'khudhuha zaruna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu bëggee génn a'lana an la yakhruja ma'ahu illa raghibun fi al-jihad falam yakhruj illa ashabu ash-shajara wa hum 1400. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ca suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téeméer. Yonente bi départ na jóge Madinatul Munawwara jëm Khaybar. Ibnu Ishaq bind na wax ne bàyyi na Medina sahaabi bu ko fa wuutu. Ibnu Hisham nee na numay la tubnu Abdillah la
mom la fa bayyi al-Layth mu wutu ko fa ci jakka ja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonent bi départ dem sahabi bu mak bu ñu wax Abu Hurayrata ci la ñew Medina daldi tuub daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonent bi fekki ko Khaybar mu melni nafiqiya nek Medinatul Munawwara biñu yegene yonent bi jogna wuti Khaybar sen chef bete modi Abdoulaye ibn Ubay gawantuna bind lettre daldi yoni ci yekutu Khaybar ya di len yegal ni Muhammad ngi ñew munilen anna Muhammadan قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يين يهوت خيبر من عبلاي ابن أبي ابن السلول من لندي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر yen la wursi pour nama xex ak yen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yen yen ko epp nit yen ko epp soldar te yen ko epp ngannaay Muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Hawzatu ibn Qais ñu yebal leen ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax Gir Ghatafan moo di ñu dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñoom yahutu Khaybar chartonte nanu ak Gir Ghatafan leen su ngeen ñu dimbale ba ñu gagné Muhammad dañu sédduk yeen suñu genn walu meññant manam li ñu ñorlé ci tandarma ak yenen dañun ko xat ci digg bi sédduk ak yeen charte gogu mo taxoon Gir Ghatafan ñom itam sawar ci yoon wi daldi jog yenen bi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu Khaybar yonent bi sallallahu alayhi wasallam wacc na ci ben khur wu ñuy wax rajia digënté khur wu mu wacc ak fi Gir Ghatafan tollu ci seen wu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëk fekk bobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci Khaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumbu ak yonent bi ñu Gir Ghatafan bi ñu ñëwé ba ci yoon wa dégg nañu ab yëngu ci seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yo xamné xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne
julit ñe leen doxé gannaaw ci seen njabot gañu bayyi ci kër ga. Loolu taxoon ñoom itam ñu daldi ragal, daldi daw dellu pour protéger seeni njabot, protéger seeni alal. Loolu leen ba fekke wuñu xare Khaybar. Loolu lepp coobare yàlla la. Yonent bi daldi libre ci yoonam, tegu ci yoon wi di dem. Ci lo woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar, ndax miinu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite, gën a rafet pour mu jaar ca, pour gaaw a yegg Khaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko, man de mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

dara baxu ci ndax ñoon téré lañu jang nañu tawreet xamneen li bax xamneen li bon yonentu yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xamnañu ko waye ak kaccho rek motax ñu def li dekat wama naqamu minhum bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul ba rek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarkal muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu leen ba leen di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def leen ko alladhi yalla mi nga xamni lahu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko bamu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq yalla ni innal ladina werna ni ci gañi nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi di len fitnal su melam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabul hariq mbugalum safara wi lakke lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ye fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ye fa nek dekk bobu ñi wax nasran ye fa nek biñu deggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu njortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarkallah dekkou najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax bu'itha al-mustafa alayhi salam fi makka wa najran ala nasraniyatiha wa kana nasaraha ahlu fadl wa taqwa wa istiqama wa qad sami'u bi akhbar al-mab'ath min jiranihim wa ahli millatihim nasar al-habasha wa tawaqqa'u an yakuna لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يوننن يوننت بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Éthiopie ñom itam di ay nasaraan loolu taxoon ñu ñaaw njottu ci ne yahud yi danañu jérul bu salté ci diine ju bes ji pour yaquko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

motax ñu ne xabar yi nga xamni yahut na nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yenen tubu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu baax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ngi melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw teyek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey borom xam xam day tey te ñom borom mi xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi sess dal mo di nañu yebal ben delegation tan ay borom mi xam xam yo xamanteni jang nañu tawrek ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu dal di tan tabarakallahu delegation bu reuy yabal ko makka pour mu andil leen xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom benn siècle rombu na te degguñu ñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defé na ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yonent bobu feñ na nasranu najran yabal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bindu ko ci tawrat ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al-haramul makki fofu kana al-liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurumu makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni dëgg dëgg ki modi annabiyul muntadhar modi yonent bañ doon nek néna seen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok togayam bu yaruba jakarlok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenti bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo
ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal li yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gën nek ci yahudiya motax mënu ñu gëm yonent bi mënu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonent bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak mel nit def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahl daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahl mu ngi and ak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidina Muhammad ak sahaba ya waye lolou melokan wowo Abu Jahl gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum لتأتوهم بخبر الرجل فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم أبو جهل نلين يالا نجن تسكري يالا نجن دي يين غن مبني يين دي trahir ngeen seen wa dekk yoni nan len pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yenen ti bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ni ci wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama yalla neena sama jami kulen attaquer khulo ñu lal jam deglul li nga xamanteni mom la nasranu najran tontu Abu Jahl dañ ne ko salamun alaykum لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينيكو نين كات سونو كود جام لا راج جام رك لا نو خام دوني لا توپ موك سي رير جي nga nek bay fewolok yow jappal ci li nga japp rek ñun japp nañ ci luñu doy waaw ñom lool la nu wax mu delu ci waxu sidi haji malik siba ndax neena التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري واو مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري كون بو داجي كورير نياكي لا تيگين بول مير واو نдах داج ني كيلا تدديل مومو تددي واي ياو تددي ولو كيلا تراليت مومو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina amanu al yahud
neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modi xet wuñu wax yahud neena yahud yi te modi ci fi ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku

من واي ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى من وانتي ني گنا جيگه تشوفيل تي جوليت ني ني لين گنا صوب nga xamne tabarak allah xawna ñoo def julit mbokk xamne seeni xol jege yona modi chrétien modi nasrani ñom tabarak allah seen digeunte julit ñi tabarak allah digeunte bu rafet la ndax leg leg da nañ koy rafetal waye yahude mom mom tabarak allah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolou mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fañu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi ba aljuma jidi ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamné kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirin yaghlibuna 200 wa yantibi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxé rek sahaba ya dawul dañ di len gëm loone e li gañ ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaar téméri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dé julit ci seenu ngëm wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gañé waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hafid al mu'minin 'ala al qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون تلي مودي دغ برام بي سبحانه وتعالى نينا يوننتبي نياخال جوليت ني تي ني نيامي نياخ لين ني خاري نياخ لين ني خيخ تي سما نديغل بونيو ياتيارال بونيو يامباري نانو غور غورلو nga legui nak bu ñëk ba xex ci jassé am wante legui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax ni jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mudi presse bi lo demeniki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamne ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy génné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytaane waaw moy jumtukaayu sheytaane waaw yalla sheytaane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla ni ko wutal mu ni wut na musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu leen jappalé nañu leen jappalé Senegal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappalé leen bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex kuy defaral l'islam
waaye ab julli pire mooy jàppale koy def.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli di mbok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu seenen ci katun yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haqq seen khalid seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni mbok yi tay dañu fasiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mag bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtaan wi ñu genn ñu ngi doon waxtaané umratul qadiyya bi nga xamné mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis né gannaaw umra bobu ñu bari ci yéféri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra boobu dafa def ci ñoom jeexital bu rëy. Ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk, Amr ibn al-As ca la bokk, Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk. Ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam. Mu mel ni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné. Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam, waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba, Lubabatu as-Sughra. Lubabatu as-Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur. Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la, ak Lubabatu al-Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc mom tam sœuram la. Kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu as-Sughra, bayam modi Walid. Bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci keddoga ku ñu ormalon la ci penchu mak. Mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid nak bari nay turondo ci julit ni ndax bëgg ko ko julit ni bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won. Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diiné. Ndax yonent bi moko tuddé won Saifullah al-Maslul, jaasi yalla ji ñu bocc. Kërëm bi ko yonent bi di tuddé dafa jël loxam tek ko ci dënam. Dañu Khalid tuddé ko Saifullah al-Maslul. Mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré, xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné, kenn gagné wu ko ci. Moo taxoon nag julit ñi bëgg ko sopp ko. Loolu itam moo di sabab mu bëri ay turandoo ci julit ñi. Ku tudd xaali rek muy sa turandoo. Xam nga olof dafa mën a dagg tur, xaalit la waaye ñoom xaali rek la ñuy wax. Waaw, boo gisee xaali faal, xaali loo, xaali njaay yépp mooy xaalit. Olof moo ko dagg tuddee ko xaali.
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lama arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke wonna xari waye dama ko xare contre yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefer ya la bokone ma fekke xare uhud bokk itam ciarangu yefer yi ma fekke itam xare khandaq bokk ciarangu yefer yi ba ci sulhul hudaybiya fekke na ko wayante ma nga bokone ci rangu yefer yi kon xare yi ma fekke yeb suma ci dewon dug safara nena ma nek ci lolou bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom gilit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom dañu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar nga xamanteni ab santé nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say saye man nga ko doxé gannaaw say saye ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu dé julli takusan nañu xaj mbolo mi ñaar bu ñi dé julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len gardé xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan lu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yebna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqma nakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gisee won bu njek ak legi ni mako gisee wutena mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba yefa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jeblu ci ñoom dal def ci sama diiné xërem ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamat imam nekkon ma tokki ma gëna ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu siwat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu siwat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère bu ñu wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëm na tut na bu yagg andon ak yonent bi neena bi yonent bi di delu ci makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laccé na ma wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika 'an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah 'ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نانا لا تربلي لنتي بند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد مي سفرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni def la recc ni mala xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xeb recc la rek bu mën lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njibug l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerre ndax lu ne fang la du ñepp di gis te ma ngi yegal ni yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam mo ngi mala don laaj ne ma ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yenen tibbi ne ma ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam ndax xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jottone recc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé ngoko ndax ahlu badar amna ñu yiw reey te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneet yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefe wi wa xandax nonu
ñi demone hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi wu lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul khalid ibn al-walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj te bima yonenti bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yefir yi di doon bañ bañ yonenti bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafeté loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntuguma yëm ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama gënn ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té na tax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gënt gogou nak dañul di nek ci sama bop néna bama xey rek daldi dajalé samay bagage né dal damay génn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi daldi tuup nek julit nak néna mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef néna wante nak ma waxtaan ak sama bop né waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon mi néna ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam mané ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulo ni ñu nekké ñun suñu nekkim ñu ngi tardeté ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg ndax xamné né li mu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg ndax xamné né li mu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نانا بماكو واخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج nena dal lank na ba tudd ci souf ne ko duma tub ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan mune ko nit ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko nena ci la taqliko ak mom nak dal di wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ci badar ray freram ca badar kon du meuna beug Muhammad mu kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wey man dem Madinatul Munawwar neena ma dajé ek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak Safwan neena mu tontuma mom itam nama Safwan tonto nena ma bayiko fa man taw wi nena ma genn and ak sama warway ba dajé kuñu wax Usman ibn Abi Talha nena bama dajé ak mom nena ma waxtan ak mom wanti xawna hésité sax pour waxtan ak mom nena ba jik rek mané ko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi maniko
انما نحن بمنزله ثعلب في جحر لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج مانيكو نيون كات دا نو ملني اك نياطان سي باخ بو ني سوتي وون نوخ رك ني генي سي باخ ما مانام ñun ñinga xamné ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekk fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamné né du dara li ñu yonent bi wax moddi dekk wante nak fune ni dal buñu amon kuñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu mën rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ciéddo gi dañ ci génné té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem toubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sëskat ku fi tok da nga alu nénu Ousmane dal di gawantu ci wuyuma ci lolou mako wo ne man nanguna and ak yow pour dem toubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joge goudi buñu fi joge beccëk nañu bayyi ba goudi lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi kenn bañ ñu gis neena ci len départ nak mak mom topul lu ndëng gi ci len dajek nak Amr ibn al-As mu joge Ethiopie mom itam bañu dajek mom mo ñu ñëk seen daal di ñuy wax ni marhaban bil qawm daal di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajek mom daal di ñuy yaatal ñun tam ñu daal di nuyok mom nuyo contante ak mbekté ak bidi jissé mu daal di ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la genné makka mu ne ñu wama akhrajakum yentam lu leen genné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn makka neke mom itam mu nga won Ethiopie yalla dafa dogal ba mu nekké Ethiopie la ko fa yobbu du dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam nga yok ndax yonent bi dugg na ci umratul qada Makka def umram te ken munu ci dara yefir yepp diko xol mune dal mom comme yonenti bi duguna Makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu lu ko dara ak ni mu neew won doole mune kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama muné kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy né dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolo taxone Amr ibn al-As dal di gadaye makka dem ci najashi ci Ethiopie bamu demé ci najashi a lamu bëggoon mom Amr ibn al-As mo di fexé nu mu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobalé na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo la yobalé ñi né ay der la mu jox ko najashi bam ko joxe
yalla dogal neja ci content ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al as mom moy netti yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen ju ñu wax ramlatu ñu koy dakantale ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonnati bi yabal len ecopi ci bi mu yabal ñen ci sahaba yi bañu deme ecopi yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw si gi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci dine l'islam dugg ci dine nasaran ba mu murtate nak dugg ci dine nasaran yalla dogal mu nek ci dine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefel la jeukeram di julit ba jike mu tubbi lolou nekkon tis ci mom nek naqar ci mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqara tis bu la yonenti bi xasse denc nga fatte saw naqar yonenti bi daldi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayyah ad-damri mu daldi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna moma amr ibn al-as dadi koy gis bam ko gisee rek dadi wax ñi mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama wara dugg ci najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla dogal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci najashi ma daldi sujoot comme na mako dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi mune ma yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis ne bëgg na ma fonk na ma kontane itam ci jege gi mako jege ma fokh ne nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniko ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniko yow bur man ke dama gis ben way bu genné legi ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox mako rek ma daldi koy ray

bokon na ci bu fekente ni tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alaihi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku cheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne cher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasah bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñëk dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagge na len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako def ni yow muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow muhammad ne ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci danañu de ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la nu won ndax boromi téré la nu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوح مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تيكو بخلا موم دال لول لوخك يهود با يرنتي بي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با موم كو جوخي درابو با نوبي نك دادي كوي نيانال يالا ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkaane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bima ma'akum min al muslimina khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتم صلى الله عليه وسلم دين كان بيم دين كان أمن الصلاة نخ مكي دنيا وخني تال جهاد موغن يوم فرمي سلدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len ma ngi di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax ma ngi len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mën na dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayante yarante bi ne len na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bepp jëm jo xamne weddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakk wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jaamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax mu ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ni xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën nañ ci am yalla kon lepp lu yonent bi téré won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dem ba dugal ak chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu ruugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ca def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lolu itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lolu itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mab ay tabakh yeb jarugo waaw kon yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tada pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax ne ni abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ci fel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba ak ci réewum sham neneen wax nañ leen ne leen hirat la mi nga xamne modi buru romé yi mu ngi wacc ci barab bu ñuy wax ma'ab ci ardu balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romé ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiraqlu mi nga xamne modi buru romé yi arab yoy rek ñom itam ag nañ ci téméri soldat kon ñaat téméri sol ñaari e manam ag nañ ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoy nga xamne ñoy romé yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ñi ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romé yi nek nañ ñaat téméri junni soldat kon ni len romé yi uppé dafa jéggé dayo de leena upp danaka juroom ñaari yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romé yi ñoo nekkon grande puissance yaax le nañu wax nañu net tok nañu sax
lu tollok ñaari guddi di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldar ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 dengue 200,000 soldar ah lol de barina su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldar motaxone julit ni daldi jaxlé daldi waxtan ci seen bir ne waw ndax dañu wara bind lettre yonne ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wanti nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha da di joge da di jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوفل عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugër ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu téralé ñu gëm ko yalla mo ñu téralé diiné l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamné yalla ngi ci suñ kanam té yalla ëpp lepp doolé ñaari yiw dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dugg aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni kam min fi'atin قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ينكت برينا كريل بنيو تلم يلا جحك الدولة بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا بوي مني كننو مني ركت خارك نعم ملني آية بوبو ميواتيون تجالو تاك تالو ndax sen xare itam danaka ni la demewon fofu nak la zaid ibn haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci bani uzra ñu ngi wax qusqut bat ibn qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yefer yi neena ray ge bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yefer yi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy song neena ci biir congu googu nag ci leen songu zayd ibn al haritha daa di koy sëxatoo daa di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotuta daanu jaafar ibn abi talib daa di jël drapeau ba bi nga xamanteni Jaafar ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambaru jihad la won
wax ne ne dafa xex ba yalla dogal fasam wi attanatu ko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yo drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax né né Jaafar ibn Abi Talib né na xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko né na di xex né na bay yek ni fi mu aksi nak ay romay kessela ndax dañu bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo né na ñu wër ko muy xex néna bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu dal di koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu dagat loxo chamoñ bi néna mu dal di koy kep ak ñaari tanki néna ñu dag ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge dal di genn mu dal di faatu wax ne ni ci waxtu wowo ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax ray nañ ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar delu wat tuddé ko itam Ja'far dhul janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yaronte bi ne ko waaw danuna ci mutata soxna si daldi joy yenen tibi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi

ابن ابي طالب فوفو لا دانو يوننتي بي واخ صحابه يي نلين جعفر موم دي يالا فاي نكو نياري لاف موم لاي ناوي الك تي الجنه نييب ديكو كو نييوي نك موتاخ نيكوي تودي جعفر الطيار ولا جعفر ذو الجناحين تي لا درابو بي نك تبارك الله تخو ديمتي عبد الله بن رواحه مومي تام ريك مو ديفنا جعفر ديفون dadi songu mbolo ma rek xex ba dal di takarna sel lol ci digeunte romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldat té amna ñu ay ngannaay tabarkalla yu doy sekk bi xare bi metti ba metti la soob yalla modine nañu ray abdullah ibn rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu dal di koy ray momitam fofu la tudd kon ñet ñi nga xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xariba fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam dal di jëlé nak momitam tabarakallah drapeau bi bi mu jele drapeau bi nak ci la wax ni ndax waji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne fekke wonna khare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne fekke na khare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi وخني يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم منين جوليت ني سيت لن كونين جوخ درابو بي ني نكو جيل كو ياو موني ديديت مان ييوما جيل درابو بي كون سيت لن كونين كو مانا جوخ ني دالجي تان ناك خالد بن الوليد رضي الله عنه دادي كوي جوخ درابو بي خالد بن الوليد نك بوكول وون ci ñett ñinga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo leen tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax neen ne ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonentibi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallah ñett ñinga xamanteni ño wara jité tabarkal julli ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonentibi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makk ci law commencé netti xabar bi ne a raynanu zayd ibn haritha jaafar jelna drapo ba raynanu ko gannaaw jaafar abdullah ibn rawaha jelna drapo ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapo bi dana toxu ci ben ci jaasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapo ba kenn manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bimu jele drapo bi nak kune xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musibe yeepp ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñewé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yeferi bañu daw yonent bi ne bu len joge ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yeferi dawe julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallah julit ñi nekkon ci ko montagne ba wérante ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joge bi ciowlike nak deggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jeli mang ga ñu toti des fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatou

ne ñi dess ci ko montagne bi war na len fa mëna fekk ray len bam len fa fekke ray len ci len nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki di Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar juri Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namako doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu daldi ragal nak ñom deng romé yi daldi ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañ xare bi kérok la ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé Sayfullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni liñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ki yeen tabarakallah waxtani ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi tabarakallah mu melni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi doon waxtani xare mu'tada melni xare la bu nga xamne tabarakallah mbir yu bari daf ci laxasu ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool ñu sori ci mom lool mu bëgg leen lool di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiya khadaha al-muslimuna fi hayati rasulillah wa hiya muqaddimatun wa tamhidun li futuhi buldan an-nasara waqa'at fi jumad al-ula sana 8 hijriya ñu ni xare bi di xare mu'tata mu ngi bok ci xare yi gëna mag xare yi gëna reuy xare yu nga xamne julit ñi xoos nañu ko ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mbolo mi ñu jamar lool mu suñu jamar lok mbolo mu tol non bi l'islam tambale ba legi mu ne kon xex bu yeme su julit ñi amulon pass pass duñu mëna dekk mukk mbolo mu tol non ndax ñaari témiri jooni soldar ñetti jooni soldar mënuñu leena dekk kon ñaati miri jooni soldar bu fekke jamar lo nañu ak ñetti jooni soldar te mënu luñu leen dara su machinil ami aussi victoire la ci julit ñi nga xamne ñom ñetti jooni lañu mu nekk xari bo xamne yonentibi takon nako pour namma ubbi rewu nasaran yi xare bi nak mu ngi tabbi won manam mu ngi ami won ci atum jurom ñettelma ci gaday ga mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe won mo informer julit ñi la xew ci xare bi yépp
te booba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nga madinatul munawwara اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بما حدث في ساحه القتال قبل رجوع الجيش الى المدينه ونادى في الناس الصلاه جامعه ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال يا ايها الناس باب خير باب خير اخبركم عن جيشكم هذا الغازي انهم انطلقوا فلقوا العدو يننتي صلى الله عليه وسلم نيمكون نتلي صحابه يي دافلن و نيوم نييب تي جاكا جا بامولن ووي مو دالدي ييك تي كو منبر با موم يننتي بي صلى الله عليه وسلم غناو بومو جولي با نوبي مو ديف خطبام بو ري نك ñu wuñil ko nak la dalé digënté madinatul munawwara ba ca barab bobu ñuy wax mu'tata yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jakarlo xew xew ba la fa nekk yépp mu wax ko julit ñi benn par benn motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne len ma ngi ni di jakarlo xare bi Zayd ibn Haritha mo yor drapeau bi mo ngay xex wante ray nañu ko bimu waxe lolou ba nopi mune ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zayd ibn Haritha mune kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapeau ba gannaaw bu mu joge ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako ba mu ko jëlé mom itam yonent bi neena mu ngay xex wante dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram ba lu tollok fanweri jam jam mo nga ci jam jam yep kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jam jam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jame gannaaw lu tollok fanweri jam jam jam nan ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëm mom ja ñaar dag ñaari loxom yak ñaari tankam ye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmam ja ñaar jëm nañ ko lu tollok fan wéri jam jam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne duguna aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laf mu koy nawe ci aljanna motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yaronte bi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min yaqut

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتا يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلوسي نان سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sire bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ñu ngi won ci xari uhud wax ni itam metti ci julit yi am ak naqar yi ci am surtout jambar joju nga xamné ci la ruham yegi مولاي حمزة بن عبد المطلب ميغا خامني يونتي بي نانا جبريل موكو واخ نيكو نونكاي ووي تي اسمانو جوروم نيار اسد الله واسد رسوله معنا غايند يالاغي غايند يونت يالا بي مملني امنا بنن خاري بو ني دتمل مودي غزوه حمراء الاسد خاري بي نك سوريول اك احد ندخ خاري احد بيسو سامدي لون فين ني بيسي تي خاري بي نيوم ييب نيغي فنان تي بونتو نيغو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تي بونتو جاكاجا biñu ñëw di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noddu na yonente bi jité nit ñi amna sahabi bu ñu wax al mudani ñëw ni ci buntu yonente bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonent bi génne wax na ko ne ko waa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax abu sufyaan moom nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari uxut nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def njullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekkale leen benn yoon ndax boobu ñi ñu rey ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Aboubacar ni Siddiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Julit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mënti toll itam butu yàlla baa ngi ko garde di ko xoolte ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekke leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu Makk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xari Uhud amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon na dem. Ablaye bin Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nanu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am nañ fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare bële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxluwu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hudayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal, xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne sama'an wa taa'atan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñuy wax itam Saad ibn Ubada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàll Ansar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñuy wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt julit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
kérok ñaanal na len ne allahumma arham bani salama yalla yalla nga mursa yermande fami bi ñuy wax bani salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay waaw danañu wut lay nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante e jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngeup ak suñu pass pass ci ngeemu sahaba ya dañu gis ne defé nañ lu bari ndax jurom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jaase ak pak ak xej ak fit mënon nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngeem gu wër ak pass pass bu wër motax yantib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakr ni Siddiq ñi ne Ali ibn Abi Talib la ko jox bi muy genn Medina mu ngi fa bayyi sul mahabubu ñi wax Abdullah ibn Ummi Maktum bu muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sul mahala muy Ubad ibn Bishr yantib sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi wa kana abdullah wa rafi' ibn sahl ibn rafi' al ansarain raja'a min uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani nena amon na ñaari frère ñaari mag ak rek ci modi abdullah ak rafi' ñom sen baye modon sahl ibn rafi' ci walam sar la nu bok ñom biñu ñewé joggé uhud ñom itam amé won nañu ay jam jam yu metti wayé ki ñuy wax rafi' jam jam ye metti won na ba mënul wona dox wayé nak fréram bi mom mako doon yenn mako yenu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yeen wat lutax ngir ne yonenti bi joxé na ndigal yalla joxé na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok bi ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na leen yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mo len ñaanalon lol kérok ñu bari ñu demul won uhud ñew neen ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu and ci xari bi nga tak yonnati bi ñepp daf len gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox digal ci ne mom na dem mom dong mo and ci xare bi ñuy tuddé Hamraul Asad bok ci soldat yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won wayé yonent bi jox nako ndigal pour mu bok ci xare bi ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ né kérok biñuy dem wax na ne yobbuñu ci yobbal ludul tandarma yobaleneen tandarma ju bari neena ku ñi wax Sa'd ibn Ubada indina lu tollok fan wéri gelém neena itam lutax neena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nekk seen dund ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demon ñu ne wanti yantu sallallahu alaihi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan taxan mu bari
ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patchi patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li tit lo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri taali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeer ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit ye ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi Jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al-khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko le rebu doxon ci manam amna ko le rebu doxon ci digeenti julit ñi ak seen famille modi ni ñu and ci jamm kenn baña lor sa morom mom mo xna yonenti bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon da len gagné taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen nekki bubu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jër jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fi di musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yefer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor bari na kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf na hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doyna ñu sekk té doyna ñu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndike ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doynañu te doynañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ مُمَلْنِي مَعْبُدُ بْنُ خُذَاعِيمِي غَنَّاو بِمُو أَمِي لُكَ لَيْرْ نَنْيِ كِنِي أَبُو سُفْيَانْ دَوْنَ كِي لَا يَبْلَي نَكْ تِي يُونَنْتِي بِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنْ كُنِيكُو أَبُو سُفْيَانْ دَوْنَ يُونَنْتِي بِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñuy wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné
dafa am ben famille bu ñu wax Bani Lahyan dafa wo ñaari giir jox len xaliss ne len da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum len jox ci julit ni dadi nak jël xaliss bu bari fay len lutax ndax dafa am kuñ len rayal ci xut koku len bëgg fayeku ñu ni ñaari famille nak modi famille modi gir adl ak gir qara ñom biñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam ne yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xéet gëm nañu la liñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay foore yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu waye bëgg nañu ko ñu jangal suñu diini yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxé ak mom loolu ndeké ñom lañ ci namu moy bu leen yaronte bi joxé ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy défé modi fexé leen ba tek leen ci loxo wa quraysh su ko défé ñu ray leen waye ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara bi ñewé waxna ñu yaronte bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la wax na ne jox na len juroom ben nit am ñu ne dedet fukki kang la len jox neena jital ci ku ñi wax Martab ibn Abi Martab al-Ghanawi ñi na Asim ibn Abi al-Aqlah neena ñu genn and ak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir adl bi ñu ñëwé ba ci barab bi ñu wax rajia ca len dajé nak lu tollok ñet lu tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi len doon teeru fofu bi ñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor len né len ñu wor len né len bëggu ñu xex ak yeen nak wanti liñu nar ci yeen moy jébal len yéféri makka yi li tax nak ñukay def modi ni dañ ñu dik xaliss ne su fekente ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal len len ko ñom dañan ñu fay xaliss kon nak liñ doon wax yonent bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggona jot ci yeen comme yeen fukku ngeen nak tay dañen ci am xaliss bu takku neena ñi nga xamanteni nak ñom la yonent bi yabalon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al-Ansari ci la bok ak Zayd ibn Dathina al-Ansari al-Bayadi ci la bok ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthat ak Khalid ibn Abi al-Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën al-Qur'an leen neena sahabi bi ñuy wax Asim defena ni ku suivre xari Uhud da nga gis ni def na ci ak njambar ndax jambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefer yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko fréram Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqas ray ko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko fréram Haris ibn Talha Asim rayat ko lolo taxon nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa Sulafa ibn Sa'd ibn Shuhayd daldi mer nak daldi giñ ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de
kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teetam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yeme won ndax bop nit xawma naka li ci nit meuna nané waye mere won na asim mer gu tol non asim nak bokon na ci fukki ñi yonentibi sallallahu alayhi wasallam délégué won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu né asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak téméri nit mom bi mu xex ak ñom neki momi tama asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bugu ko jege fenn bugul yefer itam jege ko fenn lolou mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu bamu de xex ak yefer yoyu nga xamne war nañu yonent bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox len téméri gëlem ndax itam mu mëna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla dogal ci nangu bu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na né dal bëggul yéfer jëgé ko fenn bëggul yéfer lal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu daw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bobu yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye dara am yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewe jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéféri ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gelém ci téméré gelém ci jamono boba moy tollok téméré Mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yamb yi yalla yebal ak taw bi mu wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw Asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayyi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu leen neneen biñu ñëwé jaay nañu leen ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméri kilem

ñu tej leen. Biñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon gardé, moo ko doon gardé daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy gardé Xubey bi, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi, nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jóge. Moom ndaw si moo nettali. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme nañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci lislaam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yépp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñépp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na gannaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilifa yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fësal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ko ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci lislaam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa makka ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci lislaam moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexayu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmande la ci moom, ndax buur wu xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko, ñu bàyyi la. Waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad ñu rey la.
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi sédé ti deugal né amul benn bobu dul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxone suuf ma yilif lepp mu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad momo koy may neena kon ma xamne dana dundu ci ñak dana dundu ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne yalla ko yoon ñu ne ko fa tuhibbu an ñu ne ko tuhib ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ciofé ci muhammad man la yobbi muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy dinan ataye nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun muhammad yene wumako sax suma leron na tayji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wuma deggo gu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irja nan ko yow khubayb delul ci din dine kefer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu lu ci lata ku uzza ay yalla len ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dana ñu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk neena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla neena ñu wëlbati kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu neena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mi nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca medina nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca medina ak saxaabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah saxaaba yëpp daa di jaaxle ndax ku ne gam gam mel ni da ngay nelaw xippi daa di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na saxaaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma xubayb moo lay nuyu moo la yóbbanti nuyoo xubayb nuyu na la nee na xubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga
lolu mbir mu reey la buy wone ne xubay bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen bay ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni bay yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku ne jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray xubay ba neena xalé yi bi ñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xéej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax abu sarwaa turam deug deug modi uqbat ibn al haris ibn qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan allahu akbar allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit le sahabi bu mag la wante biñuy rey xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xexu bi la amé xexu bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata sa'id ibn amir al jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بيني وق خبيب وخنني بمني كي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرامو بكا يالا دفل تي نعم يوي دون جوغي أجن دينيو ديكو فكسي تي كسو بي lolu taxon na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kefeelum gu reey gi mu am ci yonent bi tax na itam amna benen yéfer bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi tup wanti lolu inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci len ko fasiyene motli bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي بوكي دجوكاتي غنو بني سنتي يالا جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نيونم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانا فيين كي فونكو بوريكي الإسلام مودي الصلاة تايدني فسيني وقتانا فيين كي جولي waxtan ak yeen itam ci nafile yi nga xamanteni aduna itam ci jul bokay gis ne ñi ngi genn ci histoire yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtan ci wayjuram bu mag di yenent bu sel di sayyidna daoud عليه السلام تاي نك دانيو بغا وقتان رك سي والو جولي ان شاء الله فاسيني نونو كونتيني استواري كوم نانيو كو دان ديفي سي اديما يي دي نيو مو ملني تاي دانيو بغا وقتان سي والو جولي نخ يننتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني جولي مودي كانو الاسلام تي جيس نين ني لو جيتو يالا ديفراتال جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم فيكون يونتي بي واخنا ني حديث بوبو مقاتل موكو واخ موكو نيتلي مون يونتي بي بيم نيكي مكه دان نا جولي نياري ركعه تي بيتيك بي gudde itam da na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddii rañan ga motax ñu né as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu né ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dëkke te gën ci jaamu yalla yi modi julli né nay tam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jamam melokan yep rafetna melokanu kor rafetna melokanu joxe azaka rafetna melokanu tok di wax lu bax rafetna wante melokan bi gëna neex yalla mu gis ci jamam modi fekk ko muy julli ñu ni al hikmatu fi fardiyatiha manam hikma bi tax yalla faratal julli waxna ne bi nga xamanteni yalla rañanal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci kaw yonent bi shahada malakuti as-samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min al-malaika fastakthara alayhi as-salatu was-salamu ghittatan zalika li ummatihi fajama'a Allahu lahu fi as-salawati al-khams ibadatu al-malaika عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekkko di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkko di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lolou moy sax jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoor rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dekké ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekké ba ilal abad bi yonenti bi gisé xéetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekké ko lolou de daf ko yéné won xéetam ba tax mu melni kuy jëw yalla ci xolam nan aka neexon xéetu jaamu yu reey yi sama xéet am ko fofu nak lako yalla joxé juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xéetu jaamu yi am ci ko asaman yépp dajalé nako ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakala julli takusana tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nekk ñetti rakka lolu luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu demé ci kaw شاهد هياكل الملائكة تلك الليلة المعراج أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع نبي يونتبي صلى الله عليه وسلم دمي تي كو يالا ووكو فا جيسنا ملائكه ييغا خامتيني موم لا فك تي كو اسماني نينا ملائكه يي ني نياري لاف لا نو يور يينن يي تي ديس نيتي لاف لا نو يور ني ايتام ñenti raka ñenti laf lañu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu neena kom ñom malaaka yi ci laf yoy lañuy naawé di dox service yalla waaw yalla jox leen ay service mais service yi yalla tek seen loxo yépp buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy naawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laf lay naawé pour doxé service su yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laf lay naawé pour dox service su yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laf lañuy naawé pour mëna dox service su yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy naawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jaami nga xamé manam ngir xéetu muhammad buñu bëggé ñew ci man ma recevoir len jakarlo ñom ñu mëna am puissance naawé ñom itam mbolém xétu laf yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko naawé pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnihataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnihatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di len jéggulul yalla di len ñaanal kon mu melni
lim bi nga xamanteni mo am ci julli wax neen ne hikma bi budé julli suba gi nga xamanteni ñaari rakka la ñaari rakka yoy dafa représenter malaika yalla bind ñu am ñaari laf sude julli timis gi nga xamanteni ñetti rakka la ñetti rakka yoyu da fay symboliser malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñetti laf sude malaak budé julli tisbarak takusanak ge nga xamanteni ñenti rakka la lolu da fay symboliser itam malaaka yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñenti laf ñu ne jël leen ci sayyidina ali karramallahu wajhahu mune bainama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jalisun ma'al muhajirin wal ansar إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا سيدنا علي مومو نتلي موني ينتبي صلى الله عليه وسلم توغو النبيس أك مهاجروني أك إتم والأنصاري nena bimu toge di waxtan ak ñoom amna benn mbolo yahud bu ñew ay jif yo xamanteni ñew nañu biñu ñewé nuyu den yonenti bi tok ci jotaay bi nena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonenti yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonent yalla Musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaaka yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya Muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha Allah ala ummatik ñu ne ko ya Muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len amma salatu dhuhr iza zalat ash-shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina mune len julli tisbar li tax yalla faratal ko modi jant bi su demé ba zawal jot néna lepp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sabbal yalla ci waxtu wow lolo tax itam yalla bëgg nit ñi ñom itam diko jaamu ci waxtu wow ndax waxtu la wo xamanteni jaamu ci yalla ngeene bu reey ngi ci ndax lepp lu yalla bind mu di picci ngelaw yi asaman yi suuf yi geej yi garab yi yépp ñi ngi sabbal yalla ci waxtu wow mu ne kon yow nit nak jaamuma ci waxtu wow lolo tax mu faratal julli tisbar yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len amma salatul asr fa innaha as-sa'atu allati akala adamu fiha min ash-shajara mu ne len julli takusan nak li tax yalla faratal ko mo don waxtu wa nga xamanteni ci la adama lekkon garab ga ko yalla tere won ci aljana ne lolo tax nak ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yalla gëreem ko ndax ci waxtu wowo la yalla merlo won la adama merlo won nit merlo won yalla te yalla mo bind nit jox ko ay ngeenel ba paré nit merlo ko ci xalaat bu nga xamanteni mu ngi joggé ci nonam mu di shaytané ndax suñu mam adam gis né né shaytané moko trompé ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jugo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fihi ala adam mu ne ko li tax nak yalla faratal julli timis du dara ludul julli timis moy waxtu wi yalla jegalé suñu mam adam waaw suñu mam adam yalla ko méré ci waxtu takusan wante nak mu ngui jéggal ci waxtu timis motax nak fofu doomu adam bi warna fi julli pour dello yalla ñukal sant ko
ci djegal bi mu ko djegal munelen amma salatul atama fa innaha salatul lati sallaha al mursalun muniko julli ge nak moy julli gi nga xamanteni yonenti julli won nen ko ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj munelen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarni ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah munelen li tax yalla faratal nak julli fajar munen nak ci waxtu fajar ci la jant bi di fenke neena ci ñaari bejjenu shaytané waxtu wowo nak yéféri ci len daan jaamu shaytané mune kon nak bu fekke yéféri ci waxtu wowo lañuy jaamu shaytané yeen jog len yeen juliti ngeen jaamuma ci waxtu wowo bim len tonto ci laaj bi ñom jifi wax nen ko ne ko li nga wax deug la wanti dañu ñu itam diko laaj wax nañ ko ne ko wama sawabu salatu dhuhr ñu ne ko lan moy yoolu julli tak tisbar nit ki bu julle tisbar ban pay la ci am lu ko ci yalla di fay yenente bi ne len innaha as-sa'atu allati tusjaru fiha jahannam fama min mu'minin yusalliha illa harrama allahu alayhi adaba jahannam yanti sallallahu alaihi wasallam ne len julli tisbar waxtu tisbar moy waxtu wi nga xamanteni ci lañuy xambat safaraw jahannam ba muy jeer jeeri motax waxtu tisbar waxtu wu tang lay nek waaw motax yanti bi ne amul benn jullit buy jog di julli ci waxtu wowo tisbar ludul ba yalla aramal na sa yaram ci safaraw jahannam ñu ne ko lan moy yoolu ku julit takusan yenen tibi ne len fa fiha akala adamu sajara fama min mu'minin yusalliha illa kharaja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ne len ci waxtu takusan ci la suñu mam adama lekke won garab ga mune kon kep ku julli waxtu wowo kep ku julli takusan ci waxtom mune genn nga ci bakar lu say bakar bari melna ni yaangi soko juddu waaw melna ni yaangi soko juddu fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jange aya ba hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatul wusta waaw yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawatina nak julli gogu ñuy wax salatul wusta waaw borom xam xam yi dañ ci wérante amna ñu né salatul wusta julli suba la am ñu né dedet salatul wusta julli tisbar la am ñu né dedet julli geela am ñu né dedet julli timis la wayé amna ñu né itam julli takusan la ñu bari wax nañu ko ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla nebbé laylatul qadr ci koor non la nebbé itam salatul wusta ci juroomi julli yonenti bi ne len amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fiha ala adam waaw munelen julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yonenti bi ne len amma salatul atama fa inna al-qabr dhulma wa yawm al-qiyamah wa yawm al-qiyamah dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama wa illa harrama Allahu alayhi dhulmatan nar ñune yentif sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw wi ci nek moy na ngeen xamne bammel barab bu lendeum la na ngeen xamne bis penc ba bis bu lendeum la mune kon amul benn julit bo xamanteni dox na ci lendeum guddi gi wuti jakaja pour nam julli ge ludul ba yalla aramal na ci yow lendeum bammel ak lendeum safara yalla itam dana la jox leer gu for go xamanteni molay jallale ci sirat
gis ngeen ne sirat barab bu graw la wax neen ne sew na lool naqare jàll lool jullit ni ci la ñuy jaar pour mën a dem àjjana yéeféer yi itam ci la ñuy jaar pour mën a dugg safara ndax yéeféer du àgg àjjana moo tax yéeféer bu ñëw bët te neneen sirat mu ngi tiim safara waaw soo dee yéeféer nag nga xam ne yàlla nam mën a sëg dugg safara boo dee jàll boo ñëwee ba ci digg wëñ bi nga xam ne mooy tolloog digg safara boo demee ba agsi foofu rek da ngay daal di surux dugg bee safara bu dee jullit nag da ngay jàll dem mu ne kon boo dee faral di julli gee ci mbooloo di dox ci di xuus ci lëndëm gi dem di julli ci gee ca jàkka ja yàlla nee na bu ëllëgee daneen la jox leer gu nga xamante ni moo lay jàllale ca sirat yonente bi salaa salaam wax na ko nee na bashiril mashaina fi dulami llayali ila almasjidi bi nuuri taam waaw yàlla wax na yonente bi ne ko bégalal ñiy dox ci lëndëmu guddi gi jëm ca jàkka ja ngir julli ji gee bégal leen ci leer gu mat sëkk ëllëg yowmal xiyaam danaa leen ko fay mu ni ko amma salaatul fajr mu ni ko fa maa min muminin sallaha fi jamaatin arbaina yowman illa aataahu llahu baraatan min annaar wa baraatan min annifaq mu ni ko julli fajar nag yool bi ci nekk yonente bi nee na amul benn jullit buy julli fajar ci mbooloo ñeen fukki fan yoo xam ne da nga ko tegale di ko julli ci mbooloo ca jàkka ja lu dul ne yàlla bindal na la garantil la ci safara ne doo ci dugg garantil la itam ci nafiq ne doo mën a nekk mukk nafiq te gis ngeen ne jullit ñi nafiq moo ëpp ci ñoom waaw nit ñu bari ñooy gis rek am nanu feebar boobu feebaru nifaq nee na boo dee faral di julli ca jàkka ja fajar di ko def ci mbooloo nee na da nga am ñaari avantages yi te moo di yàlla dana la goreel ci safara dana la itam goreel ci nifaq nee na bi yonent bi waxee lii nag jiif yi neeneen ko li nga wax dëgg la wante ñu continuer di ko laaj ne ko wa lima ftarada allahu alayka wa ala ummatika sawm salaathina yowman ñu ne ko lu tax yàlla farataal ci yow farataal itam ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan te xeet yi fi jiitu woon di xeetu yonente yàlla Moussa xeetu yonente yàlla Issa ak xeetu yonente yàlla Daoud ak Suleyman ñoom ñëpp koor yi leen yàlla joxoon koor yu bari la seen koor dafa bari ëpp na fanweeri fan kon lu tax nag yow yàlla farataal ci yow ak ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan yonente bi ne leen inna aadama lamma akala min alchajar baqiya min jawfihi thalaathina yowman yonente bi salaa salaam ne leen li tax yàlla farataal ci man ak sama xeet ñuy woor fanweeri fan moo di ne suñu maam aadam keroog ba mu lekkee ca garab ga ñam wa des na ca biiram fanweeri fan looloo tax yàlla di ñu xiifloo fanweeri fan waaw ngir la ñam wa nekkoon ci biiru suñu maam aadam fanweeri fan nee na bi mu waxee lii la ko jiif yi wax ne ko li nga wax itam dëgg la wante ñu continuer di ko laaj ne ko fakhbirna sawaaba man saama min ummatik yow Mohamed wax ñu yoolu ku woor ci sa xeet lan lay am comme fay lu ko ca yàlla di fay yonent bi ne leen maa min abdin yasuumu ramadaana muxtasiban illa aataahu llahu sittata xisaal yonent bi salaa alai wasalaam ne leen amul benn jaam boo xamante ni mu ngi woor weeru koor te sellal koor ga lu dul ba yàlla dana ko ci jox ñetti mbir nee na ba ci jëkk mooy yàlla dana ko jegeel yërmandeem ba ca topp itam yàlla dana ko jox jëf ya fay ya gën ak jëf ya gën loolu koor a koy waral
mu ne beneen bi ci des itam yàlla dana ko musal ci xiif ak margay am ëllëg yowmal xiyaam. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy yàlla dana ko teggil mbugalum bàmmeel. Mu ne ko beneen bi ci des itam ëllëg taraanga ya yàlla di fay jullit ñi àjjana dana ci am lu ko doy sëkk. Nee na bi mu waxee lee nag ci la ko Juif yi toogoon ne ko wax nga dëgg ba tey. Wax dëgg yàlla li ñu fi wax yépp ci ay tontu dëgg la, wante itam dañu ñu ba tey rek di ko laaj. Ñu ne ko faxbir naa ma fadluka ala nabiyin, wax ñu lan nga gëne yonent yi. Wax neen ne yow yaa gën ci yonent yi, waaw loo leen gëne nag, loo leen bëgg nga wax ñu ko. Xam nga Juif yi ñu mënoon a laaj lanu. Yonent bi ne leen ma min nabiyin illa daa ala ummatihi bil halaak wa inni ikhtartu li ummati shafaa. Yonent bi ne leen gënewuma leen dara lu dul ne dañoo gaawtu, dañoo mer daal di gaawtu, te wax ne ne atta'ani min allah wal ajalatu min ashaytan. Gaawut def ndànk ci yàlla la jóge, waaye gaawtu moom ci cheytaan la jóge. Mu ne ko yonent yàlla Nuux ba mu meree dafa wax yàlla ne ko rabbi la tazar ala al ard minal kafirina dayara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Daf ne ko yàlla ba mu meree daf ne yàlla alagal samu nit ñoom ñépp, yàlla alag leen. Yonent yàlla Saleh ba mu meree daf ne yàlla alagal samu nit mu alag ñépp. Yonent yàlla Moussa ba mu meree daf ne yàlla alagal Firaouna ak ña ànd ak moom, yàlla alag ñépp. Nee na man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ñëwee nee na tooñ gañ daan tooñ yonent bi sama xeet tooñ na ma ko, wante nag ba ma yàlla digalee pour ma ñaan dama ne ko man daal sama ñaan denc naa ko ba ëllëg pour mën koo rammoo samay samaw xeet. Mu ne yërmande boobu nag moom la ma yàlla bëgge, looloo tax itam mu jox ma ngëneel gii ma gën lépp lu yàlla yónni. Ñu ne ko wax nga dëgg. Foofu nag la Juif yépp daal di nag dugg ci lislaam, ndax tontu yu rafet yi, tontu yu jekk yi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu na leen ko. Looloo tax ñoom ñépp ñu wax ko ne ko ya rasulallah inna nashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadu rasulullah wa annaka rasulullah. Ñu ne ko yow yonent yàlla bi, ñun Juif yi doon la laaj de ñun ñépp ñu ngi seediti dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, te itam yow mii toog lu wér la ci ne yàlla la yónni. Ñu ne loolu moo doon laaj yi nga xamante ni Juif yi laajoon neen ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu aju ci wàllu julli ak yeneen mu tontu yépp ci gën jaa rafet yi tontu. Moo tax ñu ne inna al abda la yambagi lahu an yatraka an nawafila fa innaha jawabiru al faraid wal furudu ra'su al mal. Yaqulu Allahu ta'ala ma taqarraba ilayya al mutaqarribuna bi misli ada'i ma aftaratu alayhim wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu wa basarahu fa bi yasma' wa bi yabsar.

motax ñu ne jaaduul ci jam bi muy bayyi julli farata yi rawatina muy bayyi sax julli nafila rawatina julli farata yi mu ne ndax julli nafila mom moy jang farata yi la ca manke won neena te julli farata yi moy capitalu julit bi yanti sallallahu alaihi wasallam waxna ne yalla waxna ci hadithul qudsi ne neena duma nimay wuta jege duñ ma meuna jege manam jege wuñ ma lu upp doole ci joxe farata yi ma len sante te modi julli jurom waaw nit ñangi jema jege yalla ci koor ñi ci azaka ñi ci sarax waye nak le nit ki di gëna mëna jégé boromam moy julli yim ko sante mu respecté ko julli tisbar takusan timis gay yépp ak suba mu respecté ko lol dal ci ngay gëna jégé sa borom wante yalla wax na né sama jam du dañ di ma jégé ci ay nawa ci ay nafila bama bëgg ko néna suma démé ba bëgg ko nak néna may nek nopam nek bëtam waaw ci man lay xolé ci man lay déggé lolou itam grat la motax ñew na ci hadith yenen tibine an nafilatu hadiyatul mu'min ila rabbi nafila dal

أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانو يتدي نوخني يلنتي صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضات الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaaka boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonent yi mo nekkon seen sunna waaw mal yonent yi yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënon bëgg mom leen ëppoon ci luñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nene itam modi nakaru shaytané shaytané mom julli rek la bañ waaw boko day def rek yang koy nakaral nene itam mom julli nene da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nene itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nene lendeum ga la koy dindi moy julli nene itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nene itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoyu di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal khiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam mbaxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk mbaxana mu rafet waaw mbaxana mu dakk sa mbaxana buur yi néna itam yéré yu rafet la ëlëk yowmal khiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay léralal ci sa kanam néna itam baraj la buy dox sa digënté ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digënté ak safara kon bo di julli do dugg safara mukk néna itam layla ñeen way gëm ñi ëlëk ci seen kanamu borom néna itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi dé pésé jëfi jaam yi néna itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat néna itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi ni dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci mo tax yeren tibbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni julli sabbal ngeen sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi sante sa borom waaw mu ne kon nak jëf yi yeb bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mu ne kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jaam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafété leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekke amna lu ci wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jaam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax neen ma min buqa'atin yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñuko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay bekk ci julli ga di bekk ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci bekk nak di ci fukere wu waaw la ko dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi ci fukere wu waaw di ci poukere wu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukere wu tene ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom
kon jakka ju nek ya ngay poukereu ci yenen barab yi nek sen wet waw kon barab biñu tabax dansin wala barab biñu

waaw barab yi nekk ci seen wette ñu fay julli barab yooyu ñoo ëpp ngëneel, ñoo ëpp puukare, ñoo ëpp tiitar, te ñu ngay tiitaru itam ci kaw barab yooyu. Moo tax ñu ne yonente bi salaa sallam wax na ne maa min abdin yadau na alayhi ala al ard yuridu salaat illa tarahabat lahu al ard. Mu ne amul benn jaam boo xamante ni jóg na summi ñaari dàllam pour fas yéene julli lu dul ba suuf a ngi koy yaatal naan ko marhaban, waaw marhaban, yegsil yegsil, gaawal nga ñëw julli ci sama kaw ndax rek ngeneel gi nekk ci julli. Ñu ne waaw ngeneel julli yi bu nekkee ci julli kon sàggane julli moom lan moo ci nekk? Yàlla ne ki sàggane julli moom ne na du ma ko fayee lu dul safaraw jahannam ndax fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabaau shahawaat fa sawfa yalqawna gayya. Nit ñi nga xamante ni seen bàyyi ak seen i maam dañu gëmoon yàlla lool di ko topp dañ julli di rafetal julli ya sàmm ko, ñoom ñu ñëw nag sàggane julli faale wuñ ko. Yàlla topp cakaayu àdduna bi ak bànneex bi, yàlla nee na ñooñu ëllëg la ma leen di fayee mooy barab bu ñàng bu nekk ci safaraw jahannam ñu koy wax xëy. Moo tax borom xam-xam yi warante neen ci barab boobu laaj neen ku ñuy wax ata, mu ne xëy nee na benn xur la wu nekk ci safaraw jahannam, nee na dëtt ji jóge ak deret ji nga xamante ni mooy jóge ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy tuuru, waaw barab ba muy dajaloo di fa tuuru foofu mooy xëy, waaw ki dul julli foofu leen koy dugal ëllëg. Laaj neen kaabu, mu ne benn xur la wu nekk ci safara, nee na te xóot lool moo gën a suufe ci safara, nee na te tàng jër, nee na am na fa benn teen bu ñuy wax hëb hëb, waaw nee na bu safara demee sax ba xaw a dal tuuti nee na yàlla dafay ubbi teen boobu, nee na teen boobu nag nee na day yànjaat, bu yànjee nag fa la tàkk-tàkk yi di jóge pour mën a taalaat safara mu gën a tàkk, nee na ku dul julli foofu leen lay dugal. Laaj neen ku ñuy wax wëhb, mu ne xëy moom benn dex la bu nekk ci safaraw jahannam, nee na benn toq rek si ndoxu dex safara woowu, nee na bu fekkonte ne toq boobu wadd na fii ci àdduna nee na alak nit ñi fi nekk ñëpp ndax toq boobu moo gën a garaaw bombu atomique. Moo tax ñu ne kon ki nga xamante ni nee na bàyyi na julli loolu la ko yàlla di fayee. Moo tax wax neen yonente bi salaa sallam nee na képp koo xamante ni nee na tere nga sa bopp juróom yàlla dana la tere juróom. Ki nga xamante ni tere na boppam ñaan, ki dul ñaan yàlla mukk, nee na yàlla du ko defal xéewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk, waaw fokk ngay ñaan pour yàlla nangu sa ñaan. Mu ne yàlla itam bu la xañe, maanaam boo xañee sa bopp di saraxe, mu ne yàlla dana la xañ jàmm, ku dul saraxe doo am jàmm, waaw ñi dul saraxe ñëpp ci ay lanu dëkk. Mu ne képp koo xam ne itam xañ nga sa bopp joxe azaka ak yiw wi ci nekk, nee na yàlla dana yàq sa alal ak lu sa alal bari bari yàlla dana xëy yàq ko. Mu ne képp koo xamante ni itam la nga am bokkoo koog nit ñi lu dul da nga koo xumtoo rek ci sa ruqu bopp, nee na yàlla nee na wërsëg wa ngay fàggu du ma ko barkeel, waaw day mel ni yoruloo dërëm, ñi yorul saxalay tane, waaw. Mu ne képp koo xamante ni itam xañ nga sa bopp dem ca mbooloo mi julli ja, julli ca jàkka ja ànd ak mbooloo mi, nee na ëllëg danaa la xañ itam yool bi nekk ci wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. Mu tax di ko la mbooloo ci sa xeet ëllëg, nee na du am ëllëg du jëf ëllëg du yëg xeetu neexaayu àjjana suuf doon def yëpp ëllëg du am neexaayu xeetu àjjana. Moo tax Jibril ak Mikaïl alayhim assalaam wax na ne yàlla rëbb ki dul julli ci mbooloo fii ci àdduna ak àlaxira, nee na itam yàlla rëbb na leen ci tawret, rëbb leen ci injil ak zabour, rëbb leen ci furqaan. Moo tax yàlla wax yonente bi wax ne ida raaytumu rajula yulayyi taqoo dem jàkka, nee na seedeel leen ko nag ne ngëm a ngi ci moom ndax ngëm du nekk mukk lu dul ci ki nga xamante ni

itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax né né yahud yoyu mo dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonenti bi wax bu wër ñu bind ko ci kayit signé ko d'accord ci né dañu dëkk dëkku jamm ak worma waye nak mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllere ak mom motax ñu ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir doon waxtaan ak ñoom pour ñu dimbaliko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray mo di amr ibn umayya neena bi mu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabt yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim li ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappale ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye kero bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mir ci seen kër yi ndeke bobu ñoom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko ndeke bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jihash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sahra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu defé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtaan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen naseeli ba def ko ba nar ko def dañen ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daadi ne beurit jog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di jog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal jik gis neen mu jog waye xamuñu lu ko joglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawam yanti sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yebal na ku ñi wax muhammad ibn maslama ne ko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko nu ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami at te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko
lol nak la ko yalla xamlo motax moma yoni neena ngeen genn dekk bi maynen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal ngeen ko ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatula dekk ak yeen su fekente ni fukki fan yoyu wessu na nak kenen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi da nañu dog batam wanti amna ben nafiq buñu wax ibnu ubay ibn salul nafiq bu bon la don kilifa guñu wormal ci medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara ibn ubay ibn salul nafiq bu reey bobu mom itam yonne na ci bani nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat neena itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñiko fi bëgg bari won neena itam giir gu ñi wax qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir gu ñi wax ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le ibnu ubay ibn salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax hay ibn akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu bani nadir fit ñu ne kon nak dootuñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootuñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñu ngi tok dila xaar lolu la alquran net li ne ibnu ubay ibn salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu bani nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf saf lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul abdullah ibn ubay ibn salul
ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfir bokk itam di ay jifté modi banu nadir nan leen suñu leen genné dañu genn and ak yeen té itam bu muhammad jogé di xex ak yeen dañu leen jappalé yalla néna yow muhammad ma ngi giñ ci yalla né man yalla xamna né ñom dañuy fenn waxuñu dëgg ndax kat so jogé di xex ak ñom néna dañu leen wan gannaaw dañu daw ba duñ leen nango jappalé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam abna fiqitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seen jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mo melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo len gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisé fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm dëgër na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokku bëgg bëgg bokku fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aye bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy materiel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la yaqilun xelu bayima lañu yo waaw lolo tax nak bu len ragal jogalu nga xex ak ñoom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jek deutmal len xare ak ñoom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu bani nadir yalla ni kamathal lladheena min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim yalla ni misal mi mën na baña sori xolé len rek wa badar te kat ñoom jëlon nañu seen ciir ndax da nga juk te sa mbolo tuuti waye ñoo bokku paspas bokku fuñu jëm bokku bëgg bëgg seen paspas modi tawhid seen bëgg bëgg modi jégué yalla ñoom biñu joggé man yalla jappalé na lé ndax lolu mo doon seen force mo doon seen doole ñëlé nak duñu jogoon di wut aduna ak ku nekk nang koy wuté wuté bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rek yaay kilifa ci julit ñi te kat wa badar yoyu nga xamni ñi neneen jooni la ñi ne jooni bu manki témèr la wanti lum ci mënti doon rek wa badar yoyu ëpp
yépon nañu julit ñi lool kérok seen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gagné kon nak kama tadil ladina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax wax ak bani nadir bum la jaxal ndax kama tadil shaytan إذا قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أك بني النضير نونو يتم لا شيطان دي دف أك نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو بدوك سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نكو ناك بوك ماك يو داره man ragal na sama borom waaw sheytaane muy def lolou leg leg muy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokum ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu demé ba tudd dess sheytan ne ko ma ngi dem muniko fo djim muniko ah xana xamulo ne man ma sheytané man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla reub ma daxama tuddé mako bon ki tuddé mako ñu reub ki né ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar juliwulo takusan juliwulo timis juliwulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fi ma bok ci nga gis ne kon sheytaane non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jamm motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin sheytaane ko andak mom itam yalla dañ len xey boole duggal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonenti bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi ki yonenti bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass akuk njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar andak mom yonenti bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kërok bu mu joggé ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku fa wutu di silma khabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yonenti bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kerek amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam len diko gisunu itam yahudu bani qurayda gisunu itam gir khatafan te ñooñu ñone won dañu ko jappale motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jiko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jiko la am mo di ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibnu ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge
dina fousé lam la dik su la joxé rendez-vous du ñew su gene waxé mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wuko bañ ko waxé ba fas ko ci la ko faté bu ko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafex su waxtane fenn bu digé wor boko wolo itam mo war mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayiko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour na ma gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gacce lako yalla tuddé té modi gacceel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak li seeni ngannaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqré duggu yépp yalla fexena ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neeku nakhruju an biladik bayiñ ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam encercle nenu seen dëkk bobu lu tollok fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar dëkku yahud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci janubu Sham ñu ne nak seen sangriya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koku Khaybar la dem ak Hayyub ibn Akhtab ñom Khaybar lañu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméré kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar wacce nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr te sidna abdullah ibn abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netwi nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون
buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci sar wi ne sabbaha sallalna sabbaha lillahi sallalna yalla wetalna yalla jullina ngir yalla. Lan mo sellal yalla, lan mo wetal yalla, lan mo julli ngir yalla? Ma fi samawati wa ma fil ard, lepp lu nek ci asaman yi di jurom ñaar ak suuf yi di jurom ñaar. Kon lepp lu gis ci ko wasaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñ mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yeñ mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari way ndi ji bop yi ñom ñu deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te mo di nit ak ginne nit ak ginne mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen ludul nit ak ginne di mindeef mo xam tabul bi ci sa kër gi la wala xarm wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala cieb bi ci bopam yep ñu ngay sabbal yalla lolu la yalla wax ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al aziz moy ki not ci nguram al hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbirum te moy itam ki mandu wa huwa al aziz al hakim waye yalla dafa ubbe sar wi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné muné wal ladhi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné weddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo len genné min diyarihim ci sen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci ndjel benu pang gala moy pang gi ñeuk am medina yatama wal masakin wabni sabil kay la yakunu dulatan bayna aghniyai minkum wama atakum ar-rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ñu ne aya bobu motax muhajiruni ak wal ansari baye sen bop yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko alal jangok lo ci def rek nona motax ñu ne wama atakumur rasul fakhuduhu yonnati bi lumu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ñu ne yalla tagna muhajirun yi ne muhajirul yi nga xamne dañ leena genné seeni kër nangu seeni alal té li tax ñu nangu ko du dara luddul rek ñoom sakku nañu ngeenelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeeremal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti yi tegalo nak waaw natti yi tegalo ndax yalla da fay natti nitam watax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla da nako fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bu muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e
ay nitam rek fa nek ñuko gëm rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla tagalen ci ne ñu deggulen waye itam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi walan far yalla tagna len ci senu doylu tagna len itam ci bëgg guñu bëggel muhajirun ni lu bax comme niñ ko bëggelé sen bop yantib sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggel sa bop ci yiw nga bëggel ko nit ñi ba nopi wa li nga bëggel sa bop ci yiw nga bëggel ko nit ñi ba nopi wa fukki million bi fi nekk kër kenn nako mëna am ci yeen nga ni joxal diw wa te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ni lutax ñu jox ko côté bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse ne ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tagg walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol bëgg wa muhajirin yene len seeni alal yene len itam seen lepp yalla ne والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يلني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يلنينا نينا جانغوري ييب جانغوري نايي سي غنا بون واو جانغوري نايي سي غنا بون مونينا كيب كو خامني نك yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak djégalal lol ak taxé djégalal lol képp ko xamné yalla dindil nako jangoro nay ak taxé djégako mo melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindilon walam sa kon tabarakallahu mbokki kon tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex technicien bi mo ngi ñuy talal lox neñu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité ño xawa jël ci temps bi tout kon tabarakallah mbok yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew jour pour ñu mëna jallale yene lettre sen mbok sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen xarit ahmed sambu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اكي صحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال اندك سين خريط احمد صم تبارك الله مبكي دانيو دتمل بس بو ري مودي بس بي سيدنا محمد جدو تي دانيو واخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تريايو برب أكجمونو تلي جامو يالا دي ري تلي موي يالا يتم دي ري كون مملني جمنونو تي جامونو بري مدي بس بس سيدنا محمد جدو كيغا خمني mo indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu jiddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya ti as-sa'd muy firi texé lolou di sembulu texé ne sayyidna muhammad mo fi indi ak taxé ku andak mom da nga am taxé aduna ak taxé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di toyba toyba mu ngi joge ci at-tawab bi firi yol bay gu reey kon diine jo meuna jamo yalla do ci am bay waye so jamo yalla ci diine ji sayyidna muhammad indi donc am pay bu reey ndax inna ad-dina 'inda Allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank ba ko dan fab ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di al di baraka al-habashiyya mamitam turam di sembo lu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtane histoire am ñu dore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sant yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sant diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mo and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni tam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefir yi takko la ko dal ci yahud bani nadir bañu joge waxu ndax genné bañ leen genné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem makka dajé ak yefir yi quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggey ni nit ñi di liggey motax lu mu masane digle ci lu bax mo ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tib suuf si comme ni ko nit ñi di defé neena ba bis sonu na ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñoo ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yewu ndax ciofel guñu am ci mom ak niñ ko warmalé sayyidina abou bakkar taxaw fele ku ñew mu ne la moytu wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu sayyidina muhammad soondu won doon nelaw ci xeer wowu neena jekki na jekki rek melni dafa tiit ne beret daldi wax sayyidina abou bakkar ne ko afza'tumuni yen ka titlo ngen ma ñu jog jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne ne bat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansar faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu al-akhir rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jog nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono ba ma xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nanu kanal yooyu lu tollok juróom benni fan nekk nañ ci di ko gas nga xam ne kon liggéey bu metti la woon nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci xare xandaq yóbbu woon na ñetti soxna ñoom ñoo doon ay ayloo sang bi te moo di sayyidatuna aisha radiallahu anha ak ummu salamata ak zaynabu bintu jahsh yeneen jigéen yi ca des yépp daf leen yóbbu ca château ya tej leen fa ñoom ak xale yi nga xamante ni agguguñu ci kàttanu xeex pour aar leen ci ay wi kon mu mel ni kon ñetti soxna yooyu ñoo nekkoon ak moom mu di sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zaynabu bintu jahsh mu jël
drapeau muhajiruni ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mu di Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaar ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan moy buru Makka di yéfer bu mag ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtan ak wa Makk. Ñu ngi waxtan ñom ñaar Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi Quraydha ma'akum, man ka dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax Bani Quraydha nek ci Madinatul Munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nek say allié yow Abu Sufyan and ak ñun ci xaar bi. Neena te kat ñoom agon nañ ci juroom ñaat témèr ak juroom fukki soldaar. Neena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, so demé nga gis leen, fexé ba yaq wëlëre bi dox seen digënté ak yonent bi, ndax yahutu bani nadir seen wëlë rek yonent bi yaquna, yahutu bani qaynuqa seen wëlë rek yonent bi yaquna, waye yahutu bani quraydha seen wëlëre ak yonent bi yaqul. Te ñun yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir Medina dekkoo nak jullit ñi. Ñu ne bi nga xamanteni moom Hayy ibn Akhtab jóg na jëm ci yahutu bani quraydha ñëw pour waxtaan ak ñoom, bi ñu ñëwee bi mu ñëwee ñoom gërëmuñu ak ñëwam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nekk nit ku rëy ku bëgg njiit, nit ku bëgg daraja. Moom daal dafa xaw a niroog Abu Jahlin ci bëgg daraja, moo taxoon yahudu bani quraydha sawruñu woon ci ay mbiram. Waaye moom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwee daje naag benn yahud bu bokk ci bani quraydha ñu koy wax Ghadal ibn Samawal, muy ki mu njëkk a dajeel ci yahudu bani quraydha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, mu ne ko ñëw na indil leen lu nga xam ne su ngeen ci jàppee da ngeen mën a noppalu ci seen noon bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yéen waaye seen noon la yéen rek lay bañ a gis. Xalaatam boobu wuute nag ne yonent bi jàppee yahud yi, ndax jàppee wu leen lu dul ay dëkkandoo yu baax. Nee na mu ne ko gir Quraysh jóg nañu ànd ak gir Ghatafaan ak ñun yahutu bani nadir yi nekkoon Khaybar pour war a formé wu benn kuréel, fekk yonent bi ci Madina rey ko moo ku ma àndal. Ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppaleñu. Ghadal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëlëranteeg yonent bi ne ko duñu la noonu duñu xeex ak yow, te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu song si nga jàppaleñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bëgguñu yàq wëlëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak xatta ahlaktahum, yow sa gaaf gu bon gi moo yàqal say nit say mbokk ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji ànna wàññeekul li ngay wut doo ko am.
waye fama zala bihi hayy hatta lana lahu wa naqada al'ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug me yaqna xalat mom hayy ci xalatam yu sewte bon dem na ba yaq xalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la falé ci yahudu bané nadir yépp buñu muju fecc wëlëré wi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé won né ñok yonent bi duñu xex té dañu jappalanté ci biir Madina di ay dëkkëndo yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci alba ne ñok yonent bi defatu ñu nen waye xalat bobu ki len ko roof moy di Hayy ibn Akhtab motax amna xalat yo xamne nit ki waru ko tok sax di ko deglu waaw dañu wax ne amna bind kat yo xamne lire seen livre musiba la ndax seeni xalat drok la waye itam amna lamiñ yo xamne kenn du len deglu ndax seeni xalat drok la su la duggé rek da nga dema ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drok di gagné nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani qurayza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxone seen digënté ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani qurayza fecc nañu wala rebi doxone seen digënté ak yow yonent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wéru way neena te yalla baxna di wéru way ci képp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté baxna ñun wéru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mu xol geustu ngir ni ba xam ndax deug la wala det Zubayr ibn al-Awam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yaronte bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr mune yaronte bu nek am nga hawari neena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam ñune julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne gannaaw bañu gëssé kanal yi ba nopi yéféru makay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak saw te yonent bi itam amna jangruy biir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxle gu reey nak nek ci digeenti julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ñoo fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum mudi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leeru l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rëngi ndax
ni mbir mi demee ba dépassé leen. Nee na amoon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr, Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari moo wax ne yaiduna Muhammadun an na'kula kunuz Kisra wa Qaysar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajatihi. Kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ñu ne Mu'attib mi wax na wax bu rëy, wax na wax bu ñaaw. Ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas kanaal yi di gas Khandaq wax nañu ci xeer wa mu dóoroon te xeer wa génne woon ay étincelle. Mu wax ne danañu moom i Kisra ak Qaysar danañu gagné ji

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا دفان بوغن منا خيخيك يفيري ندخ نولين أب أي لمفوف أب لن غناي أب لن لب كون فارجعو دلو لن كسين جابون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي من دون ساكون غانت لولونك كي ينتبي صلى الله عليه وسلم يقولون نيونانكو إن بيوتنا عورة kër ga dal ken nek fa dañu bëgg dem ndax njabot ga nangam ak nangam commencé lay waye wa ma hiya bi awra in yuriduna illa firara. Yalla neena lay yoyu saxul ci sen xol daw rek lañu bëgg ndax ay buqat la. Waye yalla waxna len ne daw gogu munu leena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé man yalla mako programmer sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila. Yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lakum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Yalla ne yonenti bi qul wax len ne len la yanfa'ukum dulen mana jariñ al-firaru daw gogu ñuy daw munu leena jariñ in faratum bu fekke ñoom ñu ngay daw minal mawt ci de awil qatl wala ray ñu ray len ci xare bi neena lolu daw gogu taxul ñu mucc. Waaw kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonent bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw té modi ak dé amul kenn ku len ci mëna ñongal ba lu ñaaw lolu du ak ci ñoom. Kon nak buñ dé wéru ñu wéru ci Yalla. Waaw ndax Yalla mo len mëna dimbali mo len mëna jappalé ba ñu mucc ci bép musiba buy wacc. Kon nak dem ci kër ga ak xaré ño ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku war sa dé itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu. Waye nit mom bu gëmul Yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenen ti bi jox na leen ndigal ñu dem sallallahu alayhi wasallam duggu na ci biir tante bobu ñuko defaral tante ba nak Sayyidatuna Aisha nekon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jeki wote wo ben sahaba bu ñuy wax Ubad ibn Bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko mu deg yonentibi sallallahu alayhi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri bi ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seeni ngannaay bari yonenti bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla nga ñu fegal seen ay wansurna alayhim yalla nga ñu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibuhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wëru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonenti bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raha julit dafa won di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefiri dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu né Ubad ibn Bishr mo gënuna taqok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko gardé ci tante biñ ko xayma biñ ko défaral néna sahabi bu ñu wax Usayd ibn Hubayr mom itam don nako gardé ak am mbolo néna Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunayn néna xara yi yépp metti won wayé nak mu ngi uppé choono mom yonent bi ci xara bi ñuy tuddé Ghadwatu Khandaq modi xara bi ñu nek Umm Salama néna yonent bi dé jankou wanté na ci choono yu metti ñu né ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci bir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddii joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Umm Salama ta neena ba taxon na doon nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dénga maam pour empêcher non yi nga xamanteni dénga ñu ngay jéema sét pexé yu ñu am bu mëna dugg ci ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamne ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikramami dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ak yéfer la ñom mi ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd kenn musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeent fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonentibi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ye dajalo won pour xex ak l'islam bi
lolou itam metti ay mbokam waye lolou la yalla dogal yefer yi nak dal di dal deltu gannaaw ndax amru ibn wud fogon nañu ne ku jamar lok mom mo lay ray ndax liko histoire sedel ci njambar tay jide xale bu ndaw moko nermel di sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu ci ndigalu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nenen xaribi nak metti won na ba nga xamanteni yonenti bi julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge wa julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge nena ba sahaba yi diko wax nan ko ya rasulullah ma sallayna ñun ker julli wuñu yonenti bi ne wala ana wallahi ma sallaytu man sax de julleguma ben waxtu mune wanti nak nanu xaar rek ba yalla teggil ñu musiba wu yefer yi ndax fu ne ni de wër neen ñu ci bor bu ne neena bi nga xamanteni xare nanu ba nopi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam digal na bilal ne ko mu nodd bi mu nodde itam mu ne nan ko li xamal ñu li xamal ko mu julli tisbar ñu li xamal ko ginnaw tisbar mu julli takusan ñu li xamalat ko mu julli timis ñu li xamalat ko mu julli ge kon mom non la fayé julli yoyu wayé nak wax nañu né benn julli rek lañu ko yaxal modi julli takusan ba kérok yonenti bi wax na né reub na yéfer yi né ndax mom wax na né boko masana togn ci alalam du mer soko saga du mer soko dore du mer waye nak soko empêché ba jamul yalla de fofu lay méré mom dal bu gisé nit kuy moy yalla dana mer wala nga empêché ko ci walu yalla ci lo xamné day yaq diiné lolu dan na ca mer bu nit ñi xamné mer na motax ñu né kérok biñ ko empêché ba julli wul waxtu yoy ci xaré xandax mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéfer yi rebbuk yalla ci ñoom wax ne na nak julli ki mu legon benn julit la benn julli la faton mudi julli takusan nak mom lañuy wax ne modi salatul wusta ñu bari tumal nañ ko ci jiñ nañ ko ne modi salatul wusta motax yalla ne hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu melni Amr ibn al-Wudd biñu ko rayé mbokk yi sax don nañu sakku joxe xaaliss bu bari pour yonenti bi jox len koor bi waye yonenti bi nak neena xaaliss biñuy joxe meddu la yaramu Amr ibn al-Wudd meddu la kon nak mom soxla wu ci ñaar yef ben daal di len di jébal tabarakallahu lepp jébal len alal jaak yaram wa ndax soxla wu ci dara neena ci bir xare xandaq amone ay sahaba yu nga xamne don nañ ñaan yonent bi dal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juroom ñi ne sax jégué na wër waaw yo xamne bis bu nekk ñu ci xare yéfer yi wër nañu medina tok ndales lu doy ci walu dund bis bu nekk ñu ngi rayé gele ma ken nak waaw pour rek bis ñu mëna am occasion bu ñu duggé ci biir medina ray julit ñi ñu tok fa ñi ne fukki fa nak juroom ñi ne jégué na wër presque wër la amon na nak ay sahabi yo xamni dañu ñëwoon ci yonenti bi ne ko dal may ñu ñu dem séti soxna yi waaw dem gisé rek quelques minutes delu ci amon na ko xamni daf doon soga tak sét mu ñëw ci yonenti bi ne ko dal dama bëgg comme bima takké sét ak légui yagul ma dem gisé ak sama soxna rek ñëwaat waye yonenti bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ ne leen worul waye biñu démé ba sonal ko ci daf leen wax ne kon kuy dem na nga yobale sa ngannaay ndax mo gëna wor am wajjo jo xamné daf doon soga tak sét koku mom bimu démé waxtu guddi la mu ngi fekk soxnam mu ngi taxaw ci buntu kër gi
mu dindi ganayam fokk ne xeyna ab nona fa nek diko teuru soxna si nek ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolou mom motax ma ñew taxaw fi neke boba jaan ju reey mo nek ci kaw lalu tabarakallah borom kërëm bi mu duggse fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom daldi daanu xam daldi faatu ci saati te jaan ji matu ko defu ko dara biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonentibi ne medinati dafa am jinne yu fi nek yu nga xamne dañu tuup kon fu ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leleg mu soppaliku jaan waaye nak lolu yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko waxone ne dal medina amna jinne yo xamne tuup nañ kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté te demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bi jigi dayo am benn jigen bu ñi wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamne doomu rawaha la yabalna domam ju jigen jox ko tam tandarma ne ko nako jox jeuker gi nak mu ngi tudon bashir ibn sa'd al ansari mu ne ko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chami nja abdullah ibn rawaha nax dal xif bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fekk na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yaronte bi seen rek ne ko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu ne ko madha ma'ak lan nga andal lo yof mu ne ko tandarma len ma jox lo sama bayyi bashir ibn sa'd ak sama nijaay abdullah ibn rawaha yonentibi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonentibi soti ko ci ben mbub talal mbub mi rek soti ci tandarma ji dadi wax ja'al ibn saraqa ni ko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonentibi nonu mako tege julit ñi ku nek ñew na tib ci lula doy lek bu sur te tandarma ja jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandak ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal mën na leena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ko dedet genn wall gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox bañu deme nak ba pousenti ci wallu kaddu mu jinu nu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu deme ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamne dal ñoom dal lolu rafetlu wuñ ko ndax jamono biñu togi di ko signé amna ku ñu wax uyaynatu bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñewé tok ak yonentibi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci lolu ak ñak teggin la ñak yar la neena usayd ibn hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud
rijlayka bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginna ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay delo waye Usayd ibn Hubayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-sama famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

0: yanti bi sallallahu alayhi wasallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len daan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisu ñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronte bi yëkëti batam ci kaw ne jog len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xettali julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégique la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mu doxal nak mo di ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay da ko ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alalam fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen dugga ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek seen kaw lay delusi te bu delusi ci seen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraysh ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayé ko su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu ci nan ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sante tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alul sal ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continuer ak yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la neenu fekkena xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtanon nak yeferi pour sédde len ci tandarmé medina pour yewonok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mu ñun dal dinañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu accana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yoonent bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk si ci lolu waye amna kuñi wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منلا mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Nu'aym ibn Mas'ud neko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yeferie ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu daldi gëm ñew ci yonent bi nak neko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yonent bi ne ko ci nak muniko guerre stratégique la legui dag may bayyi ma dem fexé numu doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayza ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani qurayza té modi yahudi yi dekk nak yonent bi té fecc sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayza xam ngeen ciofel bi ma leen eumbal man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahudi ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yek te yegulen ko mune len gir quraish ak ghatafan dañu ñëw pour xex ak Muhammad. Yeen ngeen ñëw pour jappalé len. Té ma ngi leen di yëgal ni giir Quraysh ak giir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen. Ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif. Ñi ñu nga dëkk Makka. Yeen yeen ngi dëkk ci biir Medina. Su fekke xex ngeen jappalé len. Su leen yonent bi gañé
1: biir mi
0: na ngeen ko xolaat bu baax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci biir dekk bi tay giir Quraysh ak giir Ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba motax muné suñu gañé xalé bi ñom da leen mëna jël seni mang seddo ko gën du gën len ci ëppalé waye buñ len gañé nak ñom ñu daw bayi len fi mu neete bobu nak bu boba nak xam ngeen ne Muhammad ku am fayda la te ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana len ray wala mu gën len dëkk bi kon nak lima len di digal moji bu len nango xex mukk fokk jox feek joxuñu len garantie bu wër garantie bi nak ni la modi dañ leen di laaj fan wéri jambar ci ñoom ngeen téé leen su ngeen téé fan wéri jambar yoy su fekke xaré ngeen buñ leen gañé légui li ngeen di wax yahoutu li ngeen di wax giir Ghatafan ak Quraysh modi ne buñu dem bayi leen ak yonent bi ne leen jappalé ba bu yonent bi dalé ci seen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekente ni bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la nooy mu wax ak yahutu bani Quraydha kon danaka yaqna seen xel mu rocce ku wat ñew ci giir Quraysh نلن يا معشر قريش قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمدا وقد بلغني أمر رأيت حقا علي أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا علي منلن ين جير قريش خمجن فيما طلتين تكفل أكم بجيل ñu leen bëgg la ñu leen sopp la ñu leen warmal la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq la ñu nasoon ñom yéféri mune leen yekna lo xamne jaaduna ma wax leen ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma leen ko waxé ni ngeen ko neub bu ko kenn xam wa Quraysh ne ko waw soñu ko waxe de lon ko neub munelen xam len yen wa Quraysh bu bax ni yahudi reccu nanu ay wi dox sen digeunte ak Muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dinañu yewu nok yonenti bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonenti bi waxna len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci giir Quraysh ak Ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonenti bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté Quraysh ak Bani Quraydha gis nga lam wax Bani Quraydha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci giir Quraysh ne len Bani Quraydha danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewé nak mom té buñ ko joxé yonent bi ray len néna lolu nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defé buñ fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxé Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud jogé ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan nalen يا معشر غطفان أنتم أحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم منيوتي ممنوعي بن مسعود منيوتي gir ghatafan ne len yeen gir ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna sopu ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci ma sa am wolere bu sax rek mo ci massa am dar lu ñaaw musu ci am kon bo ñu waxe li man ko gëm mune len bani quraida dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yoonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxone seen digënté ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënalatu leen buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo leen wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenno ak yeen loolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanné ci yeen su fekkenté ni jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaq na seen xel kon bani quraida seen xel yaquna quraish seen xel yaquna ghatafan seen xel yi seen ñoom itam xel yaquna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata won ñoo wër medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule benn guddi samedi ci wéru shawal ci atum juromel ma ci gaday ga neena abu sufyan ak kilifa yi gir ghatafan yonne nen ci bani quraida akramatu ibn abi jahl mu don dom ci abu jahl mu andak mbolo ci wa quraish ak ghatafan biñu ñëwé ci bani quraida ne len yeen wa bani quraida xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq biñu bëgg nak mo di comme xex ñu fi indi ñu songu yonenti bi xex ak mom su ko défé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak mo di soldar yi ngeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraida luñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonk la ndax yahudi samedi modi seen aljuma wa bisu samedi yahudi fonk nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani quraida ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy maam am ñu ci defoon ndax am ñu ci nappoon ñu mujju len soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamne dañ ko war mal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañ ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañ yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina danañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñun ñofi déssone di bani quraidha su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayuñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu Nu'aym ibn Mas'ud lamu waxon yéfer ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ñort ci saasi motax bañu dello ñom Ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wër ni Nu'aym ibn Mas'ud limu waxtanon ak ñun deugal kon bani quraida dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la Abu Sufyan yonni ci bani quraida ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati na ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggu leen xex ngeen wax ñu yahutu bani quraida na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul won ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani quraida ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al-khuda fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi nekké pexé bu réussir deng piccho ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khud'atihi wa awqa'a al-fashala bayna bani quraida wa quraish ثم جاءتهم الريح في ليال شاتية شديدة فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم وأصيبوا بالبرد وماتت مواشيهم فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه اليهم لينظر ما فعل القوم ليلا ني ني يالا بتنا لين نيوم يفيريا تا بانيو كامبي تي ويتو كانال اي جوليت يا غاسون دون جيما ووت بخي بور دوغ مدينه بور فاغاغال جوليت ني فوفا ني توك دي ري سيني گليم دي تگ سيني تابالا دي واي گوديغي بور باغا نلاو jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ni classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikrama ibn Abi Jahl ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitte ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddii ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna upp gu metti te am doole mo len fa fek fala xeseen ci niyo sem pi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tiit fokk ne ay soldat la leen songu ba sax ñom wax nañu ne doon neen rayante ci sen biir yalla dogal bi yonenti bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonenti bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu musa na jakarlok nafiq bo xolé jeba dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonenti bi yebalon nako demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéfer yi mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yéfer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours gu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shar quraish yeen giru quraish ku ne na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man ñeekantu da di koy laaj ne ko man ant yaay kan mu ne ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koko ñeuk japp loxom ne ko yow la kan te bu boba mën nako wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeuk te ci loxo waajo ju ne ko yow la kan mu ne ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue na discoursam ne yeen wa gir quraish xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam gir quraida bani quraida wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw li metti na sedd bi metti na suñu ci ni ben nangotu ci tegu ci taal ndax ci lo tek mu kepp don ci dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal modi ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw si gi nak gir khatafan ñom itam yek ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare khandaq yefere ñibi nañu ak perta nga lañu bëggoon amuñu ko yonent bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox nañ distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ni gir ghatafan limu indi won ci alal yep mu ñu ko dello genn wal ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju daldi ñew alal joj ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu alarba la tombe ak juroom ñaari fan ci wéru dil qaada mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax ibnu ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare khandaq waye juroom ben lañu ñetti ñu ngi bokku ci gir aws ñu ni te modi sa'd ibn mu'az ki nga xamne mo doon sangu gir aws ak anas ibn aws ak abdullah ibn suhayl ñett ña ca dess ñu nga bok ci khadraj modi tufayl ibn nu'man ak sa'laba ibn ghunma ak ka'b ibn zayd mu melni yefiri ñom ñett la ñu ray ci ñom bokku na ca yefir bu mag ba di nawfal ibn abdullah ak amr ibn abdud mi nga xamne ali ibn abi talib moko ray yalla dogal biñu ñibisse ci wéru dhul qa'dah

yahutu bani qurayda ne ko ca ñom nga jëm pour xex xexi ji ak ñom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne buñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarija ak yahutu bani qurayda bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp dacc yonent bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang koy julle ji ca yahutu bani qurayda ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jablay ibn ummi maktum lolu le ibn hisham bind mu melni waxnañu ne yenen ti bi def ne bu len julle ji takusan ludul fofa wax bi nak ñi degge ko ni ñi degge ko ni ndax sahabay amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñuko julli ludul ba dañoy yegg ci bani qurayda amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenen ti bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani qurayda ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yonent bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg Ali ibn Abi Talib mom la yonent bi joxon drapeau ba néna wax nañu né julit ñi agon ci ñetti junni soldar seni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sina lim bi mu ñewé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak wal ansari neena bi mu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayda kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolou sayyidna ali ñaawlu ko torop motax ñu ne mu delu dajje ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtaan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sina ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ci deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci ay pexé waye yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib bu jakarlo ak man di leneen lañuy wax waye du ne ñoom ñoo ñëmé jakarlo ak man di ma wax safan neena bi yonent bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu segge ca baqiya yonnati bi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayda yi bi mu aksi ba ci mbolo momu di ay julit daf len laacc ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul
ñu ne ko marra bina dihyatul kalabi ala baghlatin bayda, ñu ne ko amna ben sahabi buñu romb dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalabi jaar na fi war ben baghla bu wex mu ngi sol ben manto. Yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la, yalla ko yebal ci bani qurayda pour mu rengirengil sen xol ya, pour itam mu yengal sen tataya, sanni ci sen xol ya ak tiit ak ko ragal. Nga gis ne dihyatul kalbi mom la, dihyatul kalbi mom lañu wax ne modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit. Waxne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar, bayyi fi umar, bayyi fi sayyidina ali, bayyi fi kibar as-sahaba, dem di jël dihyatul kalabi te koku presque ken xamuko, min ñu bari minu ñuko tur wi sax dafa rar ci ñom, waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mu dihya moko gënalon sax jël jenin jëm biñu ko laaje lutax.

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, delu ci nen fasiyene continuer ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر، واخبر الملائكه بذلك، والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه، إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. يوني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak lu ñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci malaa al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lu mlen digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon loolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi malaka yeb rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaka ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alay. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? Zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lu tax? Bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a alhaq wa la wujuda lilhaq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ñu ne Iblis li tax nag mu lank bañu sujootal suñu mam Adam dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lank bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis fetteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte moo taxoon mu fetteerlu lank bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadama, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufee la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufee feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla. Te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam Adama, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yuxrijahu min jannati kama staxaqa allacna min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bacda dalika fi laxirati cadabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay garaatam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonuñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jaxiim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam Adam keroog bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi ne ko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yàlla dafa wax iblis ne ko waaw sama waa ji yow lu tax lan moo la jàpp lu la trompé yow lu tax sujjootaloo aadam bi ma la ko digale mu ne ko parce que maa ko gën ndax yaa ma bind ci safara bind ko ci ban yàlla ne ko nag sama kaddu laa am kon war maa loo ma respecté woo sama kaddu kon nag dàq naa la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati mukk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yees ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañuma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nag ci la iblis di soog a dee ànd ak ñëpp waaye kon ba jamono bii mu ngi dund kon dund nag suñu maam aadam mu génn àdduna mu continue dund ak ay doomam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtam ñu génn àdduna muy dund ak ay sëtaatam ba ci jamono bii mu ngi dund kon bëri bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu maam aadam bëri boobu mooy continue ba ila yowmi diin ku juddu rek da nga bëri ak iblis loolu yàlla ñu ko wax ci alquran ndax iblis moo ko ko ñaan ne ko anzirni ila yowmi yub'athun yàlla ne ko innaka min almunzirin may naa la ko ñu ngi lay nekk ba ëllëg kon li nga ñaan ci at yépp jox neen la ko fekk lu jiitu nag iblis lu jiitu ñuy bind aadam jinne la woon ndax am na ñu ne du malaaka jinne la woon parce que malaaka du moy boromam ñu ne itam suuf am nañu fi njëkkoon a dëkk lu jiitu nit ñi di fi dëkk wax ne ne xeet bi fi dëkkoon xeet boobu jaan la nu koy wax ñu ne iblis nag mu ngi bokkoon ci boobu xeet ñoom yàlla daf leen alag waaye iblis moo ci jotoon échappé nekkoon itam jaamukatu yàlla yàlla boole ko ak malaaka yi ngir sellaayam ak jaamu yàllaam goo xamante ni farlu na ko di ko def ci anam bu sell wax ne ne xeet woowu nag jëmmi kanaara la nu yor waaye seen i bopp boppi nit la ñoom ñoo fi njëkkoon a nekk comme ni ñu fi nekkee yor àdduna bi di ko diriger yor seen i oto yor seen i tabax yu bees taq yor itam seen i tool tabaarakallahu lépp luy xéewal yàlla defal leen ko fii waaye ba ñu demee ba beew xamatuñu kan mooy yàlla di ko tooñ te duñu ko jéggalu ca la leen yàlla jëppi daa di leen di alag ba mu leen alagee nag ci la raxas suuf ba mu set waaw xeet woowu fi mujjee ñëw moo di jaan wa xalaqal janna min maarijin min naar kon ñu ne iblis ci xeet woowu la bokk ndax bu doon malaaka la du mooy waaye nag ndeki yàlla moom xoolul matière bi mu bind day xool rek effortu nit ki ak ngëneel bi mu def ci moom ba iblis góor-góor loo la ko yàlla booleeg malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reey parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bokku ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligéyal yalla e yalla du jéki jéki rek dal di koy bayyi nonu mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak nako kërëm lutax ndax dafa wone reey ci kanamu kilifa kon nit du reey ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikké sen kanam dikké len sen gannaaw dikké len ndey jor dikké len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wursëgal la ngay sant kenen lol lepp ligey yu iblis la moko waxon ak yalla muné ko dana fexé ba dana len dikki ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana nu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teural ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadara dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessal del safara ci yow ak kula top ci nit ni nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yaak ñala top sama yonne ku ci ñu ne itam so démé ci l'Isra yi da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne buma digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bimu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqtatina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reuy ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doye di yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtakanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende may ma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dom yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xam yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak ku len di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biiri kër fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safara jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar lele sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xala ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fas amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw want tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkon mu dëkk ci biir geejja waay itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni danañu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis nako wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokku jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dañ ci gis ko xamanteni sax é da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkkeur ji itam nan fassé wumako won té mu lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yep amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
شيخنا ابراهيم ساخو دان واخني نكارو نياي جيدي ابليس امو في سخلا ناخ اي نيتما في نيك تي سين ليغي نيونكاي ديف نامو واري موتاخ موني ابليس بوما سانا نييو با سيبو خوتان نينا داي ديك نوبام ديك ني دك بي دوخي تي ميوزيك يي ني دك بي دوخي ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mune ah fi dal jere gene jef gaay seen liggey rafetna ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye Dakar mom parena fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko aljanna mu nekk na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nekk barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xéewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adama aljanna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu fa alqa Allah ta'ala alayhi an-nawm fa nama fa akhadha Allah dhil'an min adla'ihi min shaqqihi al-ayman aysar يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير ان احس ادم بذلك نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام ادم الجنه نينا مو كوماسي ناك موم سونو مام ادم دي دخونت وانتي موغي ويت ناخ موم ريك مو فا نيك نينا امول كومو وقتانال امول كوموي توغال nena amul itam kuko wetti yalla rof ko nelaw mu tuddi nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek nena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamé ci ni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisé hawa ci wétam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñu ne ko jigen mu ne waaw ñu ne ko numu tuddu mu ne mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mu ne li annaha khuliqat min shay'in hayy mu ne ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu ñu tuddé ko hawa ci man leen ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bindu ko mu ne yalla daf ko bind pour muy seral sama xol man tam may seral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugel amu fa kenn du seral sa xol morom ñu ne initul waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها ليسكن اليها ني ني يونس صلى الله عليه وسلم دان واخني جيجين نيم كو بيند سي فار تي فار دا فا دنگ مو نيكون دي لين مونيال جيجين ني ناخ مونو نيو باغا دنگ تخ جيجين بو نيكيك موم فوك نغ مونيال كو ني ني سونو مام ادم عليه السلام بي مو جيسي مام حوا توك رافيت لول تبارك الله نينا دا فا تالال لخوم نا bëgg ko ko tek ene malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko
waaw ñu fas say bi nga soog a jël sa loxo teg ko. ñu ne ko Adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi. ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi, su ko defee mu lew la. suñu mam adam ne leen kan mooy muhammad? ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët, te itam budul woon ak jëmm jooju ñuy wax muhammad. mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara, kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne. ci la suñu maam adam daa di jullee ci yonent bi ñett yoon yàlla daa di fas say bi. ñu ne suñu maam adam alayhi salaam yàlla dëkkal na ko àjjana, waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom. daf ne ko àjjana ngi noonu xéewal gi bari na, wante nag benn garab rek laa lay tere, garab googu bu ko laal bu ko jege. wante waxu ko lu tax bu mu ko laal, waxu ko lu tax itam bu mu ko lekk. e alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. yàlla ne yow adam uskun ant, ñu ne fiil bi li tax mu nekk fi'lul amr ñu adressé ko adama directement, loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu. loolu tax boolewu ci maam adam maam xawa daf ne ko rek uskun, mënoon na ko wax uskuna, waaye daf ne ko rek uskun. waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko wax yu jox ko risaalaam. moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjuka aljanna, waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna. waaw wante nag comme lekk ak naan ñëpp ci yam ni ko yonent di defee noonu la ko ku dul yonent di defee, noonu la ko yéefér bi di defee, noonu la ko kàccoor bi di defee. loolu tax nag mu boole nag xawa ak suñu maam adam ci benn fiil bi def ko tasniya, mu ne fa kula min haythu shi'tuma, pour wane ne lekk ak naan ñëpp ci bokk yam, waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ ko am, ña ca des duñ ko am. kon fa kula min haythu shi'tuma, lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci ajana wala taqraba hadhihi ash-shajara, waaye nag garab gii bu leen ko laal bu leen ko jege. fa takuna min adh-dhalimin, kon su amee nag da ngeen bokk ci way tooñ yi. wante moom iblis laanatullahi alayhi ba mu déggee ne suñu maam adam mu ngi àjjana, xolam gën naa añ-añ, ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa, waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa. loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ-añ, mu añaane lool suñu maam adam kër googu di àjjana. mu ne nag nu mu mën ci def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju. mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junniy junniy at, yàlla dugaluma àjjana. tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana, daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam adam ak xawa ba génne leen fa, ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen jare. moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn. waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam, waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir
aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop benn picc mu rafet la buur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm joop momu mo genn xamna dafa am niñ ko santon bi mu genné nak ndax wax ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmmal te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko no tudd mu ne ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dal di joy nak e jamu job bi ne ko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ko day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam do mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw yeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé bu dugg ci aljina ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do dé ndax ñi ci lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm jobb bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabakal piccumu bëgg bopam daal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fu mu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ci bir aljana néna jamm jobb bi ne ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba fa mu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé ba wan len garab ga na xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakani ridwan mu ne ko numa la mëna dugale aljana ci gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te mëna surveiller amé ragal suma la duggalé mu gis la te bu boba nak mën nañ ma ci am mbugal mu metti mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay dugg te joxo te laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse nga ak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy doxal lepp mool ko mom tam mindeef bu rafet la soko gise ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gison dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat neena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu jop nek liko wax ko
lam wax jàmm joob ne ko daal mën na leen wan garab gi. léegi nag Jaan ne ko waaw nu may def kayfa lii bi it xaalikal janna wa ridwaanu isa ra'aaka ah mu ne ko naka laa lay dugalee àjjana te ridwaan nga ne la te bu la gisee moom loolu moom mën naa ci am sama toroxte ba faw. mu ne ko ah man mën naa def pexe. mu ne ko pexe bi nan la. mu ne ko damay soppaliku ngelaw nga ngaang ma dugg ci sa gémmiñ su ko defee nga ñepp waaw mën nga dugg ba ci biir soo demee ba ci biir nag nga daal di may yàbbi danaa mën a génn. Jaan daal di ngaang Iblis daal di soppaliku ngelaw daal di dugg ci biir gémmiñ gi. Jaan daal di ñepp daal di ram ndànk dugg ci biir ba mu demee nag ba sori lool ci biir àjjana ci la ko yàbbi nag. Iblis nag ca la demee fekk suñu maam Adam ak suñu maam Hawa ñu ngi toog mu daal di dem nag ca garab ga fexe ba yóbbu leen fa. ba mu leen fa yóbboo nag ca la commencé nag di wax ak ñoom ne leen waaw yéen lan la leen seen borom wax. ñu ne ko yàlla de moo ñu dugal fii mu di suñu këru taranga wante booba ñoom xàmmewuñu sax Iblis. mu ne ko yàlla moo ñu fi dugal mu di suñu këru taranga wax nañu nag ne lépp lu fi garab mën ngeen koo jëfandikoo waaye am na garab gum ñu tere ne garab googu daal buñ ko laal moo di garab gële. Iblis daal di jooy jooy yu metti di wane ne daf leen yërëm di wane ne itam daf leen sopp. Adam ne ko looy jooy mu ne ko ah dama xam ne daal yéen ay xale ngeen yéen daal xamu leen li xew xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab gi. ñu ne ko déedéet xamuñu ko. mu ne ah yéen seen bind bi ni mu rafetee ak ni ngeen jekkee tabarkàlla yéen su ngeen lekkee ci garab gi dootu leen dee da ngeen di am pouvoir bi yàlla am mën ngeen dundal mën ngeen dekkal mën ngeen continuer ba faw di ko dund comme moom ni muy dundee loolu rek moo tax mu tere leen garab gi de waaw. mu commencé nag def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nag di am xel ñaar di xalaat

0: garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat su luñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk russe tay gis sa moro niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul waye bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndike shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengali ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam nekul ñun ñi ñëpp aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggal len sen bakar ak ya ci top ak ya ci top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julli ji mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw and ak sen xarit Abdullah Ciubu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis ne ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka yi nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawa li yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من جناو بي يالا بيندي سونو مام ادم تي بان ديفار كو بامو جيك مو سول تي موم روحام بيند تي والو تامونيام غا سخنام سوسو دي حوا مو دكل لين تي الجنة جو يات جو فيخ جي ني فاي خي دي فا غونت di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexeba nax len te nam len naxe modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur gu dul rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexe mom fu duggé mom ko jaaré ci picc mom ñuy wax tawus di jamm jog ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngaan so ngaangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemmiñ da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci biir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay walu jikko jaan musta am dangar rab bu sel la won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemmiñam waxtu wowo bes bobu ci la amé nak dangar motax ku mu laar rek nga yaqku dangar je nek ci gemmiñ ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné and ak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax dayen de xalel xamulen dara gërëb gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانا نيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دغو الجنة تيالا داقوكو نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg satti di dugg ci cœur satti faraw comme ni muy setané itam ay satti ñew tejj bitik satti ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci cœur gogu di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé waye dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ko ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni meun na la yakal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara teggu ko ko luddo rek fatte fatte rek motax mu def ko nax yalla ci bopam sédena lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla né na fatte motax bañu wëlërenté ak adam fatte tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tudde ko fatte kat bi kon mo melni kon dañu ñu wax sax ne yeenent yi yalla daf leen ñongal ndax biñu def bakkar wanti njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nubuwam ndax bobu nekkul yeenent ndax ñewugul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakkar bi wax nañ ni amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashiya ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef bu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mune ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamé wuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatché go xamanteni rusatina jakarlo ak borom mom la alquran wax ni falamma zaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit nikay gatché gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla nattonu suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana boku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tejj ko fa wala ñu dakk ko mu daw génn ci kër jëm ci kër léeg-léeg sax mu génn ci réew jëm ci réew. Kon dakk googu ñuy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ngi ko donne ci suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax jëlee leen ci Ousmane ibnu Affan mu ne déggoon na ibnu Ata di wax ne suñu maam Adam waxoon na ne kun naa naslan min nasli janna, ñun kat mbindeef lanu woo xamante ni ñu ngi bokkoon ci mbindeef yi dëkkoon aljanna. Wante mooy guñ fa mooy moo tax yàlla dàqñu ëndiñu fii ci àdduna. Mu ne kon nag fala yambagi lana al farax, nee na jaaduwul kon ci ñun nag ñu nekkee fi mbégte ak rey ak peccëxoo di feccag di def lu ñu neex. Mu ne li ñu war kay moo di al bukaau wal xasan, dañ fee war a saxoo jooy ak tiit ngir yàlla jéggal ñu yërëm ñu delloowaat ñu àjjana jooju nga xamante ni fa la nu nekkoon. Wante yow Bakara tax ñu daqi la fële ca aljanna indi la ci suuf, yow nga fàtte loolu nekkee fi fecc, nekkee fi mbég, nekkee fi noos goo xamante ni dara taxul nga def ko lu dul rek topp cheytaane, dara def ko lu dul itam ak bëgg àdduna rek. Nit ñi nañu fàttaliku ne fële ñu jóge moo dàq fuuf fi ñu nekk, ndax fii ñu nekk ci àdduna kër la goo xamante ni kërug ngugal la ci ñun, fële mooy kërug peex ga, mooy kërug noppalu ga. Kon nañu bàyyi suñu bopp xel xam ne kër googu ñun ñëpp fa leen fas yéenee dellu. Wante am na beneen kër gu yàlla bind ci wetam, képp koo xamante ni li mu rëdd jaaruloo ci kër googu la lay dëkkalite moo di safar. Kon yàlla nattoo na suñu maam Adam dàq ko, loolu itam nattoo na ko njabootam. Mu nattoowaat ñu ba tey li ñuy tuddee taqalikoo. Waaw, léeg-léeg nga gis ñu ñaar ñu bokk ndeyeg bàyyi taqalikoo kenn ku nekk, doo nekk sax sa noonu morom. Wante jamono yi ñëw indi kii dëkk Amérique kii dëkk Sénégal, ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppe ci sa morom. Waaw, léeg-léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege. Loolu yàlla moo ñu ko nattoo. Moo tax waykat ba di Omar al Khiyam wax ne wa ila kam sa tanaamu fi qaari thara ya saaxiduuna xalilatin wa xalili. Mu ne bëri na nit ku sul soppeem. Waaw, bëri na nit ku sul soppeem te dootu ko gisati ba mukk. Taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nanu ko moo daloon Yaquub alayhi salaam ak Yusuf. Mu sopp ko lool, bëgg ko lool, nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom. Waaye wax neen ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaquub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndekee ñu ngi ko donne ca suñu maam Adam alayhi salaam. Kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikook soppeem. Da nga gis ñaar ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom, waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom. Waaw, bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp. Wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqalikoo. Yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa, te dara warul ko lu dul mooy gë suñu maam moyoon. Al adawa nag moo di noonoo. Yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne. Léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët. Loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko, foo dem waxal ko lu ñaaw. Léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw loolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ looloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adam rabbah fa ghawa adam kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey andak sheytane motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adam yi yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir nako ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dang ma fasiyene duggal safara rek ti nité tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen len waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kulan neex ci ñom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flip yow shaytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom shaytané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lolu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu ba mukk ñu ni itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke kiru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeynako fu xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ابتلاه بهواء الدنيا ومقاسات البرد والحر فيها يلا موكن نطو تي كلمة أدنى بيغا خمينتني كلمة بو نقري لا غناو بمو نيامي كلمة بو نيخ با تي الجنة واو ناخ القرآن واخني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا خمغي في تي أدنى ليغ ليغ سيد بي نيو ميتي لول با نيت ني ديكو جامبات mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak légui yow do sax mukk ci ben hal lég lég mu sedd lég lég mu tang ba lolu dana di waral si buru yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yépp amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sédd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ni itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci natt yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagan mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal suko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk sotteku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk yi mu ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax képp kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disal eumbam ba mu dis gan waaw ci natti la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax njur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ci moy wax na ne itam bokku na ci natt ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wud din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam jëlëneen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama leen di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben sédé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolu tax ñu soxla ñaari sédé su ko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolu tax ben sédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat sédé comme ni ben goor maté sédé waye nak xelam mu manké lolu tax yalla wax né sédé jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu né li tax nak jigen diiném matul modiné wér wu nek dana ci gis mbax té jëmono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngui koy julli kon mu ngi melni kon ñu lay gagné kon nak lolu day wone ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gi ñu gis mo leen ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne naqisatu aqdin wad din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diiné itam matul nam wara maté ben bu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam layel nako bimu waxé nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diiné wagne ku lele itam motax seen xel wagne ku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lolén yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
2: ki nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lapp lu biiram ñetti wër yoy nak su wesso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni lolu natou la ci jigen ni waye du natou itam ci goor ni japp idda bokku na ci natou yi ñu natto won suñu mam Hawa natto ko itam njabotam ñu ne itam bokku na ci natou yi daraaje ji nga xamanteni yalla jox nako goor ni te joxuko jigen ni ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ni ñoom ñoy yidif jigen ni kon kiliftef ci bir keur goor ko mom jigen momako jigen warul yilif keur ndax su fekenteni da nga jël batu keur gi yow jigen gi yilif sa jeuker mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga teglo ko ci ay taranga yokay defal teglo ko itam ci ay njek yokay defal nudul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la bëggel go xamanteni munu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam na nga xamne ya ngi lor sa bop ya ngi lor itam sa njabot ndax batu keur yalla mu ko jox goor motax yenté sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkon tane nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natula ci jigen ni goor ni yirif len ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natt yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek lu sañu fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayu itam ah mu xamne mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi jihaad ci yoonu yàlla du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Kon ñuy bañ di jihaadi, maanaam jihaad ga nag su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, mosul am te du am bu mukk, mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax mosul ñëw ci benn téere, mosul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Mosul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te mosu koo nekk, te du ko nekk bu mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi, lu lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indilul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ab yonent daal mosul nekk jigéen, te du ko nekk bu mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, comme jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon, waaw, mu di Balqis. Waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleymaan alayhi salaam dem na ba not ko, mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor. Kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Yàlla nattoo na leen itam tukki, seen tukki ànd ñoom dong wóorul, waaw, tukki jigéen ànd moom dong wóorul. Moo tax ci l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam, na ànd ak koj armalam, maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom. Lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi, wala bu mu bokkal ndey, wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi, wala jëkkëram, wala rakku jëkkëram. Waaye nag ne cundam yow dong tukki, loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu terel ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji jumaa ak li jumaa di foor yépp. Ndax julli jumaa yi wi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere. Dañ leen ko tere surtout jànq ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat wàdduna, waaw. Moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata, waaw. Léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na. Su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Xawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kayda kunna azim yen jigen ni sen pexe pexe mu reey la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mëna fexe yépp wax nañ ne pexeem jigen mu ko fu doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaane kaana daifa pexeem sheytaane pexe mu doye di la waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu sheytaane ñoo di xabaa'ilu sheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bay baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibri lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rekk moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la muy ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat. Su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jotal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal. Bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis, moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Liki itam su jootal aadama ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis. Coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni ak cheytaanul marit mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu féteerlu. Cheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm alxiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé maam aadam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxu na melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon, yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne raf bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu ne tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni jul nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continue julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu maam aadama moy ko. Moom suñu maam aadam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu maam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

ñu ni su fekkonte ne yàlla dafa jël ay malaaka wàccee leen fii ci kaw suuf, mu ne kon njariñ gi nekk ci suuf malaaka yi duñ ko mën a exploité ndax nit ko ndax jëmm joo xamante ni du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wetal ko, kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fii ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk, duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génne jama bi ci nekk ak or bi, duñu itam am yitte ci bay, duñu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk, duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo, moom koy yàlla rek leen amal aajo. Te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aajo ci suuf am aajo itam ci yàlla, moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunya, yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom, waaye nag àdduna am nga ci cër, demal nga liggéeyi exploiter suuf si exploiter jaww ji boo ci mënee tàggat avion ba def ci ay nit ñuy tukki, avion bi di naaw ay distance yu sori sauf mbooloo mu bari ak i bagage def ko duggal ci géej gi génneel njariñ yi ci nekk, daggal garab yi defar ci bateau wala gaal teg ko ci ndox mi dox ci say yitte, loolu ak jagle la bu yàlla defal nit waaye defalu ko malaaka, loolu tax mu préparer nit pour mu ñëw dund ci kaw planète bi ñuy tuddee terre. Gis ngeen itam ne bi yàlla fale mam adam ci mu war a nekk xalifam fii ci kaw suuf, lu jiitu muy wàcc am na wax yu mu wax ak moom, te moo di lépp luy lu baax digal na ko ko, lépp luy lu bon tere na ko ko, teel na ko joxoñ itam noonam bu bon boobu di iblis, mu won ko ne ko sa noonu la moytu ko, wax na ko itam ne ko kër gii nga génn du man yàlla maa na fi génne waaye sabab bi moo di mooy gooma mooy te mooy nga dara waralu ko lu dul danga topp ndigalu iblis bàyyi sama ndigal, loolu tax ma génneelu ndigal naa la nag ndax tuub nga, tey nag maa ngi lay yebal ci barab boo xamante ni barabu coono la, bala nga faa jariñu fokk nga ñaq danga sonn, waaye nag soo góorgóorloo topp samay ndigal boo dellu see fii danaa la dëkkalaat ci aljanna nga delluwaat ci péex ma nga nekkoon ak jàmm ja nga nekkoon, su fekkente ni nag déggaloo ma lu dul dag ma dug mooyu topp sa noon boobu di iblis ak njabootam, su boobaa nag boo dellu see am na beneen kër bu ma préparé tuddee ko safara falaa lay dugal yaag sa njaboot ñu ci ànd ak iblis. Ñu gis ne ci waxtaan wi weesu yàlla wane na melokaanu ëllëg ñuy dugg safara, wane na melokaanu ëllëg ñuy dugg aljanna, teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salaam pour mu bàyyi ko xel, ngir itam ëllëg benn doomu aadama bañ a am lay ci kaw yàlla, ndax yàlla waccoo naag ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngalekat oustaz yaa ngi ci koñ yi rajo yaa ngi wax ñu mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit wan ko ne ko kër gi du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jiggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu.

0: gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak bànneex waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur ndax baabun baatinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi alazab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga piix rek ka ca nekk biir ba piix rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax piix gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon baabun baatinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibalihi alazab mooy la ko féete gannaaw foofu mbugal kese fa nekk kaw congélateur bi nag fala waa laaraaf taxaw moo tax nag ñu mën a sëpp waa aljanna sëpp waa safara di leen gis nañu nekkee wante waa laaraaf gis ngeen ne daan nanu dig ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloog waa aljanna ci xéewal gi leen yàlla defal wante bu juumee ba jàkkaarloog waa safara da ngay gis ne danañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit nañ yoo xamante ni bëgguñu jàkkaarloog ñoom ndax fit na ñu nekkee xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara bu leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nanu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ci dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laaraaf woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qalu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu dinahum lahwan wa laiban wa garathum alxayaatu addunya falyawma nansaahum kama nasu liqaa yawmihim haada wa ma kanu bi ayatina yajhadun yàlla nee na keroog ba waa laaraaf day dugg aljanna nee na waa safara jooy nanu di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amu leen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañuma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna, ñuy déggante di gisante, kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee, ñii di gis xéewal, ñii di gis mbugal. Yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna, yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara. Mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam Adam, léegi nag wàccee na ko. Nee na ko demal, wàccoo naa ak yow, li ma siñante ak yow danaa ko def, soo respecté ma respecté. Léegi nag wàccee na suñu maam Adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde, foofu leen ko wàccee. Ñu wàcce suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama. Kon bi leen yàlla di wàcce daf leen tàqale que le nga Inde, que le nekk ci Jidda, mais nag ñoo bokk benn continent, ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie. Ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak. Wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak, kon yàlla tàqale na leen. Bi ñu wàcce suñu maam Adam alayhi salaam, wàcce suñu maam Hawa, wàcce Iblis, yàlla namm na ci suñu maam Adam pour mu gisanteeg suñu maam Hawa. Keroog ba ko yàlla nammee la yebal suñu maam Adam ne ko dama bëgg yebal la ci benn bal. Moo tax ñu ne awxa allahu taala ila adam, awxa allahu taala ila adama anna li xaraman bi xiyaali arshi fatihi fatuf bihi kama yutaafu xawla arshi wa salli indahu kama yusalla inda arshi fa hunaka أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده. من يلا دين وحينا سنمام آدم نكو أمنا بين برب برب بسل barab boobu nag dama la fa bëgg a yebal, soo demee nga wër barab ba, ndax barab bu sell la. Soo demee na nga fa julli, barab boobu loo fa ñaan yàlla, loo ma fa ñaan man yàlla danaa ko nangu. Ndeke boobu Makka la koy junj ca Kaabatullahi Musharraf. Suñu maam Adam daal di départ jóge Inde wala jëm nag Makka, yàlla boole koog benn malaaka boo xam ne moo koy wan yoon bi. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam ñëw na Makk ba agsi Arafat, fekkoon na boobu itam Sayyidatuna Hawa doon na ko wër. Kenn ku ci nekk soxla nga sa moroom di wër sa moroom, ñu wërante diir bu yàgg gisante wuñu. Yàlla dogal nag bi suñu maam Adam ñëwee Makk mu ngi dajee suñu maam Hawa ci montagne bi ñuy tuddee Arafat, te ku dem Makk dem taxawi fa ndax dafa bokk ci fonki aji. Wax nañu ne ba ñu dajee foofu kenn ku ci nekk xàmmee na sa morom, waaye suñu maam Adam moo am oyefu wax ak suñu maam Hawa ne ko ndax xam nga ma. Gannaaw ba nga ko nuyoo mu ne ko ndax xam nga ma, soxna si mel ni ku ko xamul. Waaw, li ñuy wax naan jigéen léeg-léeg mu xawaam tuuti rek rëy. Waaw, wante waxtaan wi yàggul suñu maam Hawa ne ko aha kay xam naa la, yow yaa di Adam, yow laa nekkaloon ci aljanna. Loola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko arafat ndax arafa ci araf modi xamna lo tax ñu tuddé ko arafat moy barab bi suñu mam adam dajé suñu mam hawa gannaaw ba leen yalla wacce fi ci ko aduna mo tax nak barab bo fa taxaw rek am na lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na leen nak seen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlé nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lool te gisul ci ko suuf yeneen jëmm ju ñuy tuddé nit ku dul moom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yalla su suuf si yaatuna waye gisuma fi benn jamm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay maggal budul man yalla ne ko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa aj'alu fiha buyutan turfa'u bi dhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yadhkuru fiha ismi wa sa aj'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa 'ibadati وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم يو رك يا في نيك اكتوالمان ديما جامو جامونو بي يو رك يا في نيك ياك سا سخنا ديما جامو وانت نك اولك سي ست امنا سي ньо خامتيني دا نانيو ما جامو كوم نيغا ماي جامو دا نانيو ماي سانت ديما ماغا aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey set ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tur difa julli dima fa sabbal dima fa sant dima fa magal muné ko itam sa set yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn mu ne ko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu njëkk tek ci kaw suuf si mu di kaaba gu tedd neeg boobu nag man yàlla maa ko jago neeg la boo xamanteni ku ko màggal man nga màggal man yàlla
1: sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yeey na ci mom daal di koy raay ci diggu ginnaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginnaw suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginnaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam bi muccu mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñeek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la soop mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma seen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yeena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte wo waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ñoo d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug deug gannaaw suñu mam adam ñun ñepp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax lajon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko déggé mu né sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul إن الله خلق آدم ومسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغ غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal nako ba paré jeex na murayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo poko sax ñoy ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj bu ko posé waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wané ne mom wa aljanna la kepp ko xamanteni na xolam diis na ci jaamu yalla su julli jotté mu diis yi su bañu julli ci du taxo njab lu yalla téré mom la gëna mëna def mu né koku day wané né fu ci groupe balé la bokku groupe wa safaral waw motax nak mu né yalla néna fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla néna amna kurel bo xamné ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna bilin kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytan innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon
0: yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala warulo jaamu yalla dedet yow kay setal rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu ne ci njub nga xamne kon wa aljanna bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deug nga xamne kon wa safaran non la yenenbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam neexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess ya nit ñeko sekk mu ne ko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokale rek la bañ mu ne ko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci mu ne ko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mu ne ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné woko ñi ci def dedet nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na mu ne ko kon nak li dox sa digeunte ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam sey morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk bu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mo ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganaray jikko noddu njël ganaray jikko noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganaar la taxoon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxoon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deynu suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mu ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam neko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nangu ko ci seeni loxo mu nekkat ci yeneen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nit ko joxlante ba mu aksi ci yow ëlëk nak dana joge ci yow toxu dema ci yeneen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondumaay modi lu ngeen fi dajale dana xey nangu ko mu teggu wat ci yeneen loxo mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken teggatu ko bëtt te tol na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dëkk légi nak amna yeneen tabax yu bëss ci genn taxna faté nañu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal waxna dëgg tabax yi fi bëss tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diiné jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam doom yi ma leen jox ngeen ci poukereewu tek ci seeni bakkan doom yi ngeen juri yépp dana xey fat leen jël seeni ruh ñu sul leen ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi dural leen de tabaxal leen rap yeen ñepp na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñepp fay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele nen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo day julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax netli len jëlé ci hamid mu jëlé ci thabit ak hamid mu jëlé ci abdullah ibn ubayd mu jëlé ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayh ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow yama genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekku te itam mënuma ko jekku ludul ne yow yaama may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko jox na la doole ci mom jox na la buntu ndax def na ci mom lu ñuy tuddé bakkan so ko bëgge mom jaare ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolou nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defee mom ay domam dana ñu ko jappale yow itam say dom dana ñu la jappale iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci dëndam ci xolam lay dekk kon nak kër gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir
1: joxna la xagn sañu yow itam nga dëkk fa, bu la neexee yow itam nga dëkk ci xolu nit nu ma fay dëkk. Waaw, am na ñoo xamante ni seen xol yàlla rek a fa nekk, waaye am na ñoo xam ne seen xol Iblis rek a fa nekk, mu fa dëkk. Mu ne ko itam jox naa la doole, may naa la ngay daw ci nit ki di dugg, nit ki di daw ci moom, ni deretam di dawee ci moom, ni deretam di dawee ci nit. Waaw, moo tax léeg-léeg nga gis seytaane yi di dugg nit, seytaane di dugg nit. Waaw, léeg-léeg nga gis nit ku daanu te àndut ak sagoom, seytaane ko dugg. Waaw, moom la alquran di wax ni kii lekk riba mu ngi mel ni ki nga xamante ni yataxabatuhu cheytaanu min almas. Waaw, kii lekk riba nee na mu ngi mel ni ki nga xamante ni jinni daf ko sadd, na muy daanoo, na muy fëlamoo ci suuf si ngir ñàkk sago. Nee na itam kii dundee riba noonu la yàlla di nëxale dundam, ba dundam du mën a tey mukk, dundam du mën a ànd ak sago mukk. Kon di ki cheytaane day daw ci nit, nit rek di dawee ci nit. Waaw, wax nañ ne sayidatuna Fatima ñëwoon na seet si bàyyam, mu di yonente bi salaalahu alayhi wa sallam bis. Bi mu ñëwee seet si ko, fekk yonente bi salaalahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ba pare di ko gunge. Bi ñu ñëwee ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw romb, yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daal di leen dab, fekk guddi la woon, mu daal di leen di dab woo leen ba ñu ñëw. Fekk boobu sayidatuna Fatima mu ngi muuru, mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak kanamam. Ñu ne ko, mu ne leen kii de Fatima la, sama doom la. Ñu ne ko, ah déedéet sang bi yow kay kenn ñaawul njort ci yow, ñun kay xam nga ne xëy na keneen kay la ñuy ñaaw njort ci moom, waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow. Mu ne déedéet cheytaane dafay daw ci nit, nit deret di dawee ci nit. Su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem, ëllëg mën ngeen a wax ni kat yonente bi salaalahu alayhi wa sallam gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram, te loolu moom seen safara xaj na ci. Kon cheytaane dana daw ci nit, nit deret di dawee ci nit, yàlla moo ko ko may. Yàlla ne ko itam may naa la nga dugg ci seen alal yi. Léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool, di ca jaayug daraja, dog ay mbokkam, jaay maanaa. Léeg-léeg nga am say doom yaradiku, ba feewalelaak say mbokk, yooyu yëpp danay am. Su ko defee nag da ngay fexe ba génnee cheytaane ci sa programme, génnee ko ci say doom, génnee ko ci say alal. Mu ne ko nag yow sama borom xiir nga ma ci aadam, kon danaa ci def la ma mën. Aadama nag ne yàlla, man kat mënuma mukk daw cheytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko. Doole jooju ci yow la jóge. Yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam, yow aadam. Doole ji ma lay jox moo di ne moom Iblis am na pouvoir ci yow, wante ma ngi lay yëgal ne doom juu jur danaa ko booleeg malaaka yu koy watt ba cheytaane du ko mënal dara. Waaye nag na góorgóorlu ci wàllu làpp lu mu mën, ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko laab, te dañu koy jege di ko protéger. Su fekkente ne nag nit ki laabul, sa doom ji laabul, malaaka yi duñ ko jege. Bu ko defee nag cheytaane yi ñëw dëkk ak moom, ne ko kon nag nañuy góorgóorlu ci wàllu làpp, ndax danaa leen booleeg malaaka yu leen di watt. Aadama ne ko yàlla dolli ma, mu ne ko benn bu baax boo def danaa ko def fukk, te léeg-léeg sax ma dolli fukk ya. Benn bu bon boo def, benn bu bon rek laa koy jàppe, te léeg-léeg sax ma bàll la ko, te doo ko yëg. Aadama ne ko dolli ma, mu ne ko yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Yàlla ne ko yow aadama, ñi sàggan ci sa njaboot ba toggo bakkar yu bari, bu ñu ñaaw njort mukk ci man, ci ne duma leen jéggal. Man yàlla xajoo naa lépp, lépp luñ mën a def ci bakkar mën naa leen ko jéggal. Mam aadama ne ko dolli ma, mu ne ko jox naa leen tuub, te dootuma ko nangu ci yéen, feeg seen ruux a ngi ànd ak yéen. Mu ne ko
0: yow sama borom dollima, yalla ne ko leg leg sax ma jeggal nit ki te duma balu sama yon neeku ci mako def ngir sama yermane. Suñu mam Adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme nga nay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki. Kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fasiyene continuer waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam Adam ak

musul dañ di beureek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ñoo xamanteni wax dëgg yalla e sheytaane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci sheytaane ndax sheytaane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ni suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax na ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa ñurum yépp ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeeku juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñune nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu ngi koy wax qabil mom cheikham mo doon iqlima benen cheikh ba modi habil mom itam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit ndayek bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donte ñepp hawaleen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem len ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu reey nak am qabil ne man duma nangou mukk

0: sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wante li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atté bi dal d'accorduma ci légui dal lima bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wéranté amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén tek ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu jogé ci ko asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né adam alayhi salam dafa seddelé won liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mu di beyek nak ye xari dañ koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yërmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol té dëgër bop waaw xam nga nit ku waw xol té dëgër bop boko joxé ak jur dina door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yërmandi ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu re mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fetele ko mbay mi legi nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerse gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci la muy bay mom lay génné comme sarx waaw habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waaw sét na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lool xar mi bu don jamono bi la ñu né boko jaayé 500,000 du taxawal té ñu ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni musouré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bamu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi niñu taxawé suñ mam adam taxaw suñ mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xar mi rek daldi dem ak mom deng habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerse mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne ko kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayyi ko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak lenen luddul lolou man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli kom nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ni ngoy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante wax nañu ne alquran wax na ne qabil daldi ñew ci habil tekku ko ne ko la aqtulan nak giñ na ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolu kay man sama yon neeku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi mu ne ko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu llaha rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko bo talale sa loxo pour ray ma man duma la dor waxnañu nak ni habi yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama bëgg euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak da nañu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ne dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ne shaytané mu ngi ci bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu numay def ak mom asaman ci ne quoi man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yépp ak ciay ciay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma mëna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wone ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana mëna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waaw fekk la ng ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci suuf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fofu motax yalla nekkon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna bamu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay jox degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fatawat lahu nafsuhu قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين مدادي ينو نك ركم جوجو دي هابيل غناو بامكو ريه مو ييغل كو ييغل نويول مو ييغل ييغل نويول مدادي كوي ينو نك دي ورك موم دي داو فوني مو جيم خامول داف كو ورا سول خامول داف كو ورا تك نون خامول داف كو ورا اتي كو مونتاني خامول داف كو ورا اتي كو غرابي wante yeungatotul defatul dara mu jaxle lol jaxle go xamanteni xamul numuy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas soufsi ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lumuy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci nekkon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lool la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an nadimin ñune biko baxogn bi wone loolu nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxuñ sax moma tane ba won ma ni ñuy soulee yalla neena mujj na nak reccu jef joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo gudde ak becc di len wo ci nubbu ak ko feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngenté yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diiné wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol sooy siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgg téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoo ñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa makka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskine len yu doye di ni ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit ko ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonentu yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonentu yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonenti yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنا اك نوح ني ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yi lif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am manal yalla dal su beugé ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yoonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné wéddi nañu ko té bok ci aw nitam ndax yoonte yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonenti yalla nuh ndax yonenti fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja té sen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakka yek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah Seigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu dañ na wax né lég lég nit rombu la mbubam woyof lool fekk mbubu rek la woyof lé lég lég itam nit rombu la ak mbumu diis té rafet fekk mbubu rek la rafet lé su ko défé yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy sét ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak kër gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkalla cërum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wama naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wama nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح بروم بي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفا تي وديكو واخ نان كو نيكو نيون كات جيس نني نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا نيون دال duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxlo deug da ngay fenn yoonte yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sa ngeena weddi yalla sa ngeena gemu gemulu sil makhalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wama ana bitarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qawman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemi len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox ah teggu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu wulo itam ci yoon wa nga xamni mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jerejeef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu wa la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fayu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da ngeen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da ngeen na rër mune len wa ya qawm man yansuruni minallah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi da dajé ngeen pour ngeen gëm ma and ak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté sama borom suma ko dé lay ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينهم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من لن دوما سمبل سما بوبنك درجة بواخ لن ما موم مانغزين أسمانيك يوسفي magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraje beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz wa uma ni lañu continue ci mbewte ak ndëngëte diko sonal wax ne ne da na genn ci medd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw ba ñu lotte ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla ne na pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexé muñu jël rek ma yak ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel té bobu photo amul apparé yuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexem sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonenti yalla nox waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mo taxone ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak ya'uth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
2: bismillahir rahmanir rahim
3: wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته مكي جولي دي مكي دغلو كات يي غيناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اكي صحابه دلو سي نين سي كاتنو يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج احمد التجاني نداو di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yenente yalla gëna gëreem ndax senuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yalla bëgg yonentu yalla nuh nak li taxone yalla beug ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonentu bi ñeuk xex jamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la won ndax xërëm bi ñuy wax wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu té xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé té lool lepp pexem sheytane la moko yekewal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nek itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lol motax yonent yalla nuh yag ci ñom di xef lolou mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolou la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق والنصر موتاخ نيو يالا ني فخي نانو فخي مو ري با دان نان واخ سين دوم يا نيلن بولن بايي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو غا خامني لا ورالون ني تباخ لين دو دارا لودول فاتليكو سين جيف يو رافيت pour roy ko waye mujjuna nak soppi ko ak xërem mudi bakkar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujjuna nu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يالا نينا نيتو نوح نيو دغر بوب نيو سخور نيو رير نيو دي اي تيادو واخنا نوكو نيكو سو باييول مباخ جي غي ووتي دا نانيو لا جام باغا دي موتاخ ني و امام هذا الطغيان الفاجر من قوم نوح كان لابد له ان يلجأ الى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننتي الله نوح بمجاخلي ci tekku biñu ko tekku ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu mucce lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi may yonni ci ñom ñom de kaddabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñene bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dotul ñewati yefer yi lakal 8 yenen ti yalla nuh ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama unit laylan guddi wa naharan ak beccet guddi gune mangi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum doli wulen du'a samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yire de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yire ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ni ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ku kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma walil mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gëm te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggal ma jéggal len waye nak wala tadidu dhalimina illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande wulen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan way wa qad jarat sunnatullahi ma al mu'minin al mukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwaj al fitan wa tunqidhuhum min tufan al dayq wa al dalal wa tasiru bihim ila shati' al amn wa al najat أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل. يني يلا بمتخوينك فسيني ننغو نيانك يننت يلا نوح دفنك ودفر الغال غال غوكو مكو وخنك باتو بوب مكو وخنك ودفركو دفنك ودفر الباتو بي سوكو دفره بنوب بي ندقلوم نكي بوبو يلا لمشي نم modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefeti nga xamne weddi nañu yonent yalla nox motax yalla wax yonent yalla nox ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiss ci ñi nga xamne ay yefer lañu واصنع الفلك باعيننا ووحينا دفرال غال غي رك تي دغلوني واي واي نك ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون بول وخك من موك سي غانيغا خامني دينغ ودينا نوما دي اي ييفير ناخ نيوم نييب لا فاسيني لابال بوبو امنا لو يالا دي جونجو تا كانام مودي ني يونت يالا نوح دومام دومي بوبام دانا ودي جي سخنام سي بوبام دانا ودي جي tayitam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam nax musuñu xam defar bato ndax dekkunu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu fédali né ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh néna len yen ak may ñaawal di ma saboté wanté nak ma ngi len di yëgal né téng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay déllu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawalé mu kontiné ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gëm ak yen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wanti yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñan nako ko ndax mo neko la tazar ala al ard min al kafirin dayyara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxasse rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe safa nekkon rax ko ci yaram bi fum ko rax rek mu wër mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe samu lal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wër waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax mëna wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dug ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dug dafa ngoy ci gen ba bi mbam dugge ba ci deun ba en ci yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga beug dugale waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal neena ci la soga amna ndigal lu dug ndax bugul wona dug and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawe dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ ne lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënum waaw de nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji bi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab ma'ana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa demé man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sévé sa bop ku duggal ci bato bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti ndeke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañu la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atta bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munna juka wa ahlak ba paré tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu pass pass la gëna xol bayu deret bayu pass pass la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato gu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cirele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daari leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tudd fi talu bi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tudd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na ra regle jami yent yalla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu net li ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yonent yalla nuh mi la ju mu laaj ko ay question mom yonent yalla isa niko naka la yonent yalla nuh xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu demé dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci Allah bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw ci gina ci la yoni benen picc ni koy wax pi tax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax suuf ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab fitax dëkk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc fitax la té picc la mu 1000 nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax mëna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla Nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tedat ci bir bammel ba kon nga gis ne lolou lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla Nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama dugg ci bi genn ci bi bimay dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek moy aduna motax ñu ne wowon na domam mom Nuh bimay faat diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu ne kon day ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lan bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeñ yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla Nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmoon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak Abdullah ibn Abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla Nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla Nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi ne len nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel yi tam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax lay tam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacce ci bis na bo xamanteni du mom rek mo dajé bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ngi ko teggé ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla gëreum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dun bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julidi ak deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinan ci katuna yalla ak maxam fasiyene rek continue giene ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la mu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna ñu nit ñi xam ko ndax yalla moy jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ويجمي كوشي نتني واخنا نوني يقنا سينو كواتي تم جمي كي يالا التوحيد بوير لولو كسانو لا تيتم لفي جوك fek nit ngi ci dund ci kaw suuf lolou nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba bu buftu badi wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bim fi joge bayina lettre bi yi nga xamanteni ñodi ay khulafa om bañu fi joge borom xam xam ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti لا تخم وخني ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر مني يفري ما كيدي اندلنا لن أي خبار ينت يوم خمني من ننوشي وارو وي نجبك يالكي أم ننوشي دول أمدر أم ننوشي دول مص نجب بولو أن لرك بنيو تاتشي ëttu kër am na ñoo xam ne danañu xiif dem lekk ci ba suur waaye am na ñoo xam ne duñ ko jege sax moo tax ñu ni man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida képp ku yàlla namm ci yow njub foo dégg njubu yàlla wucu ko waaye képp koo xamante ni yàlla nammul ci yow njub nag foo seen njubu yàlla gi rek teggi ko mu mel ni Hud mi nag dafa bokkoon ci yonent yi nga xam ne yàlla daf leen yebal ñu nekkoon fii ci kaw suuf doon jàngale ak njub di jàngale tawxid bu wér moom Hud mu ngi juddoo ci suuf suñuy wax ahqaaf suuf suñuy wax l'ahqaaf fala juddoo mu ngi nekke nag ci شمالو حضر موت يعني حضر موت مغي نيك سي ريو مغي واخ يمن موم هوت مغي جودو سي فامي بو خامني نيون كاي واخ فامي عاد نيغي بوكو سي عرب ييغا خامني بو توبي سين اسكان دانيوي ديلو وات سي يونت يالا نوح yonent yàlla Hud wax nanu ne xeet wi ko yàlla yónni woon xeet wu yéeme lanu ndax yàlla daf leen mayoon jëmm yu rëy may leen itam kàttan wante xéewal gi leen yàlla defal ci wàllu mbind ak kàttan gim leen jox xéewal yi ma wàcce ci ñoom taxoon nañu fàtte yàlla soorale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ne wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiyaai alladina sabaquu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yàlla Hud mook histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woona leen moom Hud, woona ay nitam di ay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla, bàyyi jaamu xërëm. Ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lañu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ. loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratul a'raf ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci giir aad seen mbokk mu ñuy wax Hud. Yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni, waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. Nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, Seydina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. Beneen aaya itam ñëw na yàlla ne wa ila aadin akhahum hudan qaala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Waaye soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi wax ne كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سلمي في سورة الشعراء يلا من في نتلي استوار بيننا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخين لن خنا دنين رغل يلا دنكو ود bañu ko weddi itam neena leen inni lakum rasulun amin. Wax boobu nag moog yonent yàlla Nuux ñoo ko nirole, ndax baatu wóor yonent bu ñëw wax nga ko, ndax ab yonent du wor, lu mu wax rek dëgg la. Mu mel ni fa fi kulli hadihi al ayat nara ad-da'wata ila tawxidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله. ñune bo xolé ay yépp da nga gis ne yonent yi, manam da nga gis ne wote jëmi ci wéetal yàlla ak jaamu ko. Ku ko mas a def itam dendale nanu ay duur ak fenn ci sa wet, fenn loola weddi la. Wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba. Yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu door la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi, musul dal benn yonent. Da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca, waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la wooteloo. Te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara. Lu waay góob rek boppam. Ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbaax googu la yàlla yéene mu tas, moo tax mu woote looleen. Waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam bu musibow bon ba ñëwee xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax ci ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ni itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewulu yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñiko gëm rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hoot bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak ca gid daf len wax ni ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين منيلن من دي اب يوننتلا بو جوغي سي بروم بي يالا ما يون دا فما جوخ ليترام رك ما لين كوي جانغال تيكات داما لينا تاني سي نجوب رك دي لين سي لاي بير كون نك ngen xamé ko nonu wanté man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munelen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay tob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeutiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi daan tabax château yu yéene la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog te itam yalla jox leen force ba ku ñu masana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën neen ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داي لي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي نيو امون واو دانك كاي خول ليغي سي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax mën nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam mën nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxonna ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxonna ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hoot ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalanté ci alal ba xey duggu ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn té yaduna
2: seen tabax ya ñeneena fa dëkk ñoom dëkkuñu fa waaw lañu am ci njabo sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la benn neeg nga ci am neeg ba lamuy reey reey yépp benn lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp benn barab rek nga cay occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu nekon tek nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mënta lek waaw is mu ne ngi gis ko xamné la mu am ci alal mu nu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jeedi bari bari bari yep nga xamni mën na ci dundu témiré at dalal jeedu yëngatu waaw nay na ca génné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni wa takathurtum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé dét leen duggal leen bamél waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yene ci yalla hoot alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngum ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيم كو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجيمان تيتام لي نغي واخ دو تاخ موك ني باي سونو خرم يي سا واخ جي دو تاخ ني باي سونو خرم يي تيتام دي ني لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédelo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédelo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale mune len yeen xeurum yi len top diko jamm so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xereum bi du ko meuna nangu ci mom xereum bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xereum yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufat talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wal dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as samma annaha qad asabat hudan wa atratuhu bis su fa akhrajathu 'an al wa'y al sahih wal idrak al salim wa qad dallu bidhalika dalalan ba'ida wattaba'u kull shaytanin marid ñu ne yeneena fetterlu gi nga xamne yefiri fetterlu nañ ko ci cyankute ak ko mbew ba tax ñi askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba neeku dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañoo top sheytane bu fetterlu wanti bo gisee ni ñoom mënu ñoo dégg dëgg googu amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm moo di ne seen xol moo feebar loolu la imam busayri way ne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بو واننتي نينا مننا واخ ني جانت بي ليرول نينا نيتام جيمين بو فيبره مننا واخ ني نيام وي نيهول نيكون نان نيوب جي هود يور لي تاخ mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yarak teggin diko wax ci ñewante ak ko mbax guma sekk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ne ñoom ne fer yoyu continue nañu diko wax wax ji ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'adda am lam takun min al-wa'izin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor penc mo tok lek ko fa kër go dugg itam lek ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yeenti yalla Hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul motay wante nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon continue nono di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonenti yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran néna hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci wedd gi nga xamanteni sama nit wedd nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jele len fi yalla daldi nangu ñaanam motax mu ni len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati dama ñu reccu li ñu nekk ci ngon motax mi ne wa kana hadha indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sta'jalu bihi dhannina annahu mujarrad al tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود سفكين تنين بوغل ميغي وقت دقل ننو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meune dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñew na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana mussal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul budul man ñi itam li nga xamanteni mo ñëk ka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xañ na len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah ñune yalla lim len jikko natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci décor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu den fuglo xiyeni waxtuune ci lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi dañu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamoon ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deggal di fa dem donte seeni diine woute na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ca kaaba ga bañu fa deme nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowu nak ñoom doon nañ ko sentu fook ne tabarakallahu xiinu yërmande la ndax nox la fees dal ndika xiin wa ngelaw la waan ak safara motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bih ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا la yura mas illa masakinuhum kadhalika najdi alqawm almujrimin ñu ni xin wu nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolu nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencer ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencer ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xiin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamni mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamni tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey ngelaw lo xamni day danil château ak lu tabax ba reey lu fondement ba gudd lu mu xot waaw tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ne ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqi borom bi subhanahu wa ta'ala nena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digi raat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamni daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di len door ci garab yi ñuy tas waaw ngelaw lo xamni bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi tëju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci nibb jël la ci doole jo xamni ëpp na doolay gaynde njëloo bu xiif tay la ci miir wala mu dóor la ci garab sa yaram wa mokk rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yàlla nag nee na ngelaw loolu maa ko tàggat ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan yàlla nee na ngelaw loolu na mu def nit ñi

ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidd biir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñoom mu melni yonent yalla hud suriye yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ni dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ni ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ni ko gemon motax yaza amur ruwatu annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min al mu'minin ba'da an nakbati allati halat bi qawmihi min al kafirin min ardi'at ila hadra maut wante neneen bi mu joge mom yonent yalla hut amna ñu ne ci sori yi ni dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax neen ni fofu la bamelam nek wax neen ni itam ñu ko sul ci benn xur wu ñuy wax wadi bar hut ci benn teen bu ñuy wax manam ci wadi bar hut mu ngi nek ci benn teen bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mo ngi nek hadra maut wax na ni teen bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci teen wi yuuxu yo xamni neexul ci deug nene itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne teen bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaake yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci teen bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nekk ci hadra maut neenañ xet ga neexul baat yeen ci deug neexul ci nopp te neneen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neneen yonent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci biir teen ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem ne ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan ngelaw lolu nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilali qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar wal-'idad li tudhi'a lana at-tariqa ila al-khayri was-sa'ada kon man nañu jife rek ci iswaru yonent yalla hud ak limuy gatt gatt man nañ ci waro jeli ci itam ay leçon yo xamne man nañu leralal yoon wi bañu mëna teggu ci yiw mëna teggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew te xewal gi wa keur hut amon amna tay ay rew yu ko yalla defal fogg nañu ne mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey betteleen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana leen fatte ñu

tabarakallahu tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko digé won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند ني سيني مام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام يعني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيوك القرآن وإيسو دميك توريت أمن بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موك جر وانشي كم نيون أي جلد لنو دنيو أي يهود ñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fī ḍalālin mubīn kun ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azara la tudon waye so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonentu yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge digeun ji yonent menen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu fekké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu né ménagerle won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na li muy bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barap sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jari waaw na bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ waxna dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñam ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñu maam ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog neen ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ni kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu, boo waxeek moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi, waaw mooy borom.

yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejibu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñu wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bobu ñi wax namrous ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur bu ñi wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldat sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñam mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii dugg ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la nebbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim nena mu bayiko ci khunt momu diko nemeku di fa dem tabarakallah di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nang ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamaane ci la genn nak ci khuntum momu daldi jaxaso nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna yalla bagn loko xeurum bagnel go xamanteni bagnel gu jegi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñeuk def modi commencer di fexel xeurum yi wa kana min adati haulai alqawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون كي آده بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine ak muné

0: daan nañu amal benn fête boo xam ne ñu ngi ko daan defee ca gannaaw dëkk ba. ñoom nag daan nañu togg ñam yu neex. tabaarakallahu ay ñami tukulóor yu neex lañ daan togg def ko ci seen barab yi ñuy jaamoo xërëm. suñu demee ca fête ga ba retourné nag daa di koy lekk. wante keroog bi nga xamante ni seen fête googu jot na ca la Ibrahima alayhi salaam ne daal dana profité occasion ci fête googu pour mën a def tabaarakallah pexe mi nga xamante ni laloon na ko. yàlla dogal bi bàyyam di dem ak i mbokkam moom dafa porté malaat wax ni inni saqim man kat dama feebar te booba da doon feebar feebarlu. moo tax ñu ne wala ma xalal jawu minal xurraasi warruqaba asraca ibrahimu ila beyti cibaadatihim fa wajada alasnaama masfuufatan wa qad taraakama alطacaamu ila jiraariha ila jawaariha wa hiya kharsaa'u samma laa tuxisu walaa tashcur wa khaataba fa khaatabaha mutahakkiman biha mutaxaqiran lishaniha qaa'ilan alaa ta'kuluun. ñu ne suñ maam Ibrahima alayhi salaam ba nga xamante ni nit ñi dem nanu nee na nag terrain bi vide ci kanamam moom dong moo fa nekk ñépp dem nanu bàyyi koog dëkk ba. nee na benn garde nekku fa kenn kuy surveillé mbiru yàlla yi nekku fa. nee na foofu nag la Ibrahima gaawtoo daa di dugg ci seen biir jaamukaayu xërëm yooyu. nee na mu ngi fekk ñu ngi rangali xërëm yi. nee na itam ñu ngi teg xeetu ñam yi ci wetu xërëm yi. nee na xërëm yaa ngi luu ndax mënuñoo wax. nee na ñu ngi tëx ndax boo waxeek ñoom duñu la dégg. nee na amuñu ak yëkk ndax boo leen dompee duñ ko yëkk. nee na itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex. kon daanaka jamaadaat moo nekk foofu waaye nag xayawaan nekku fa luy dund daal nekku fa. nee na Ibrahima alayhi salaam boobu jeune la nee na mu gëdd xërëm yi wax leen waxin wu xeebu tiimale leen lekk yi kenn ku ci nekk mu yëkkati lekk gi tiimale ko sa gëleem ci sa gémmiñ ne la ala ta'kuluun xanaa du ngeen lekk. lekk leen xërëm yi ne tabaarakallah yëngu di leen di ko xool mu ne leen ah yàlla joo xam ne du lekk boo waxeek moom du ko dégg sama mbokk yi sëgg ci yéen rek seeni tànk seeni tabaarakallah alal ak seen coonoog seen lépp ñu jox leen ko te mënu leen leen a jariñ ci dara. foofu nag la Ibrahima gën a yokkoo ci ngëm mel ni yàlla daf ko yokk pas-pas ci gis-gis boo xamante ni am na ko mu di gis-gis bu dëgër. foofu la jël benn semiñ jël xërëm yi benn par benn di leen ko gor di dagg seen loos ya dagg seen loxo ya daggeen bu ñaaw yàq xërëm yépp ba mu def benn xërëm bu mag. nee na mu daal di jël nag semiñ wa daal di ko koy wekk daal di génn dem yoonam. bi nga xamante ni mbokkam ya dellu si neen jóge ci seen feet ga dugg nañu ci seen xërëm ya ñu fekk seen xërëm ya salfa ñoo ñoom ñépp daanu ci suuf. lu tax ndax Ibrahima alayhi salaam moo dog seen dopp seen bopp ya yàq seen yaram ya daaneel leen bàyyi fa xërëm bu mag ba wékku ko semiñ bi. nee na ñu ñëwee tiit nanu yéemu nanu yuuxu nanu daal di wax ni maa haadal balaaul kabir waaw musiba bu rëy bi kan moo ko def wa maa haadihi al musiba al azima
1: وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالا يي با سونو يالا يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغن كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amna ko wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yadhkuruhum bisu wa yahtaqiru ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha 'aqluhu fajtara'a وفعل هذه الفعل هذه الفعل المنكرة ام كو واخ تي نيوم ني ديغورنا بن وخماني بني واخ ابراهيم موي واخ تي نيوم لو نياو كوكو دال كو كونتر سونو يالا يلا دا فني خيب صاح خيب غو ري تي جامو غي نيو جامو سونو يالا ي داما فوك ني ابراهيم مومو خلام مو ديم با تخ مو ام فيت ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahima andi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahima te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu andi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtan wu neex doxna digeenti ibrahima ak nit ñooñu dagga sante bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ca andak mom lolu taxon na ñoom ci seen bop wedam nanu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xereum bu mag bi ndax mom ki don def mbir mi warna ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko don def xamna ko laaj len ko ah gañ na dal di xolante ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul beut yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima ah convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeena togn goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ni ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum uffin lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jamu walis yalla lu len man ta jariñ te du len man lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax muné ba nga xamanteni sonu nañ ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok Ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doolé pour gañ Ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom doon leen wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak leen ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeen nam ngeen jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko doon wax

0: من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دنك تخن اي سيو مات وخمني بنكو دجالي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu ta safarawa ba safarawa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safarasi ndax safarasi tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna naaw su rombé safarasi dana daanu ndax tangor waak lamiñu safarawu gudduwa nenen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre bo xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu dal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahima duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax raynañu seen non dog nañu dir bu yank de xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم كبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam Ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka manuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam manuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor ba ñu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikre lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara won tabarakallahu mel ni mu ci bir negam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallahu amna ñaari nit ñu mass di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeelal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko de firi da na nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm sa dug jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudai'u yudai'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ fu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mo ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañoo muju ñibi dañoo muju itam di laqatu ñom ñepp rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jagle yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonenti ñi fi jitu yo xamanteni non lañu leen dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma leen jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nuur ci kefer nuur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni kon ndax dangay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yen ci cyankute bu bir dekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xaram ak alkandela jamu xaram itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam nelen li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te ñak ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal nak lañuy def bu courage gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko asan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma say jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la wa su ko défé door gi su déné borom xel la lolu da na ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mëne dédét wër wi moy sama yalla ba jikko mëne dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yalla wala dafa meussa gem jant mudi yalla dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa and ak yar ak teggil motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena sunu mam ibrahima guddi dafa jot mu jiss bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joté bidiw bu sux mune ah man dal yalla ji sux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hada rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dhalin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté baron mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bin wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون من بي مو جيسه جانت بي نه فان لير جي ماتالي غخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم لخ هذا اكبر بي مو غن ري ت ليرام مو غن مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيستول جانت بي دوغ با جاخ تاك مون يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokal ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غرنني كي من وجهت وجهي جبلنا سما باسباس اك سما خولك سما لب للذي جنيكو سي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ما ديف كونك حنيفا غير نماتيو رك سي يون و جوب تيكو سي صراط المستقيم tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeena may bokku ci way bokale ni wante mbokki gis nene ne ibrahima bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma jidi ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي بك دجلوك لي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed attijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonenti bi ne ko netalil ci tere bi ma la jox sanna tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la woon daan dëggal dëgg te ab yonent la woon maa ko yónni wadhkur fi lkitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabiya mu mel ni histoire bind na ni diggante mënlum yonent yàlla nuux ma ak juddu maam ibrahim junni at yu tekk ñaar téeméeri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na ci diggante bi junni at ak ñaar téeméeri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na diggante mënlu yonent yàlla nuux ba ak juddug suñu maam ibrahim bu fekkente ni da nga jël ba yàlla wàccee suñu mam aadama ci kaw suuf digganteem ak juddug suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanweer ak juróom ñaar comme niñ ko waxee woon suñu mam ibrahim tombe woon na buur bu soxor buur bu saay-saay mu di namrud namrud wax nanu ci waxtaan mi weesu ne moo doon sëriñu firawna ndax moo doon modelam ci moom la firawna roy ñu niroo itam ay yëf mu mel ni bokkoon na ci buur yi nga xam ne ñoo yilif àdduna ndax dañu wax ne ñeenti buur ñoo mas a fallu yilif àdduna bi yépp ñaar ñi jullit lanu yeneen ñaar ñi di yéeféer waaw beneen buur nag bu dul ñeenti buur yooyu ab gox rek nga yilif ci àdduna ñeenti buur yooyu moo di namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéeféer lanu buxtu nasar moom la sidi xaaji mali sidi junju ci xilaatu dahab ci bi muy lim maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim ay maamam ba àgg ci maat mu ne maat nag rawale woon neen ku yóbbu ko Cham ku ñuy wax armiya moo ko yóbbu ndax boobu buur gu saay-saay bu ñuy wax buxtu nasar moo doon alaka arab yi di seet ña baax ci ñoom mu rey leen kon mu mel ni caay-caay gi nekkoon ci namrous nekkoon ci firaawn ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey looloo nekkoon ci buxtu nasar mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax maat di maam ci sayiduna muhammad moom la góor gi wax ne xamlu maadin bi chamin armiya dakaru is buxtu nasara fi tadmiri urbihimi bu fekkente ni nag ñaan ñi nga xam ne ñoo doon way gëm ñi moo doon yenent yàlla suleymaan moom nguuram dajoon na àdduna ak dhul qarnayn mi nga xamne mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti suwaram ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti suwaram ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak na mu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo doon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nañ ni suñu mam ibrahim ci waxtanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci benn xunt wax nañ ni yaayam la njëkk waxal ndax toog na bis rek ne ko yaay man kan mooma moom yaay ji ne ko man maa la moom man mii sa nday maa la moom mu ne ko waaw yow kan mooy sa boroom mu ne ko xanaa sa bàyyi mooma moom mu ne ko waaw sama bàyyi kan mooy boroomam mu ne ko xanaa namrud mi nga xam ne mooy buru dëkk bi mu ne ko waaw namrud moomu ku ko moom keroog yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rek moo ko mas a wax ci xale bu tol noonu yaay ji wax ko bàyyi bi ñëw waxtaan ak moom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bàyyi kan mooma moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow nag ku la moom mu ne namrud mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom bàyyi bi daal di tiit mbaj ko ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ fekk na boobu ñoom gëm nanu buur bi teg nanu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal ñeme wuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi donte sax buur bi moom tabaarkàlla du yàlla du dara nit rek la comme ñoom waaye nit muy gëme noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko moo tax ñu ne ànd nanu bis boobu suñ maam ibrahima xale la mu ngi ànd ak yaayam ak papaam ñuy dox ci àll bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëleem ak i nag gis ay juuf suñ maam ibrahim daal di laaj bàyyi bi ne ko waaw bàyyi lii ma gis lan la mu ne ko lii ay gëléem la ak i jur mu ne ko fa maa li haadihi buddun min an yakuna laha xaaliq lii daal mënul ñàkk ne am na lu ko bind am na borom kattan mu bind yii may gis yëf yii may gis sama kanam daal jëkkiwul jëkk rek am ndax bàyyi xamuloo lan moo bind yëf yi bàyyi bi noppi jàpp njàmbaram ibrahima ne alladi xalaqani fa huwa yahdini foog naa ni ki ma bind daal dana xëy bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak moom man daal ki ma bind ki ma créé defar ma moom rek laa bëgg a xam mooy ki ma yitteel moo tax fitna boobu ko dal gannaaw ba ko yàlla wanee malakutu samawati wal ard mu xam-xam gu wér ne moom ibrahima jaam la te yàlla ko moom loolu def na ci moom fitna ba taxoon ñu dajale mat pour namm ko alak mu mel ni taxan mat wax nanu ne ibnu ishaq nee na taxan ma weer la weeru yàlla waa dëkk baa ngi koy taxan pour fas yéene koo àlak wax nañ ne asamaan jooy na suuf jooy montagne yi jooy malaaka yi jooy nee na nit ak jinne rek muy ñaari wëy ndij bopp yi ñoo lànkoon ñoom jooyuñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam kaw suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëm ak ci xaan yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka ni ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khazainul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bimu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka ni ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ni jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëna doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reuy yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jeemi ci kawni allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن نكيتي كو ياي كن نكيتي سوف في نكيتي كو سوف أمول كن كوي سبي جيوم كي سوف ديلا جامو كدول من كونات ماني ساكن ديمبل تيو يالا نغا ما خاتلي أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan nax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytané motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la ubay ibn ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith mi ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiril lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu bimu ko nekki ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lende mo kéfer indi ko ci leru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul idh qala mom ibrahima idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahim dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam yu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé na amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk ne ya leen yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ni won yonent bi lasta alayhim bimusaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak kefel ak yermane mu ne ko yow sama bayyi lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخي و كون نات نغلا واي توكما ما من لا اورينتي سي يون و جوب و يون وغا خام ني كوتيا تيغو جوبوك سا بوروم كوتيا تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي غالا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سا باكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك سي موي يالا لا نيك منيكو كون نا بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bayyi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deug na bok mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor maxam baxu yalla gi nak kumdul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit man na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit man na la jegeñ lol nga bax ci do ko meuna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jegene ibrahima lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahima di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am
1: mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci
0: qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati ndax yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip ndax yow ibrahim da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa baye gëm dara nga koy wéddi té man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ciëddu bu tax la waaw ciëddu bu tax nak du dégg dara muné ko le in lam tantahi ginnane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga dé wala bok dana la wax wax bo xamni soko déggé da nga dugg ci bir souf lélék wayjur tabarakallah tek ko domam ci wax né ko amna lo xamni suma lako waxé rek nga dugg bir souf motax bay bi né ko kon nak bëggatuma la gis ak sama bëtt sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna bëggatuma la gis ci sama kan waye kaddu bi limuy dis dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci tok bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako sama moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahim bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahim tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جمرك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لا كو ديف ياي سما باي يا مجوف sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ne kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolu ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo dur sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekente ni dor nga sa ñaari wayjur su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek yefer limuy nek jamu keutu xerem
1: taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax boba rafiton na ndort ci ne bayam man na wulba ci ku joge ci tabarkalla kefer gogu mo nek jëm ci ngëm gogu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ni waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer ci la nopi ci mom nak jegalatulo ko yalla lutax na xamne ni nitu safara la motax bul am bokk mukk mu jegal de ci kefir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasran la tabarkalla wala muy ku gemul won dara su genee aduna bu ko ñaanal boko ñaanale yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la deme dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xerem man ma dem wet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digeenti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di waxne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahul mulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بور بون بي دي نمروز او نيتام دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيكي دايو بصح موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكون ني صح ديمون نا با فوك ني موم nekatul nit waaw mom demone na ba fof ne mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy da di bew neena gis nak organiser na ben waxtaan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bur bu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu

dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytuhu muniko damay jël ñaari nit nimay rayé ak nimay dundalé modine damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahima ne ko inna allaha yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bis pune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom jiss jiss dañu tilim dañu tak dañu sobeu mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'il wataniyin al jahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم suñu mam ibrahim ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mu dañtalu ci seenu tabarakalla seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dëkke ñun dal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak

0: sarata modi sarata momitam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam don bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni diko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax ci rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joggi di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima ku ñuy wax lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab diir waye jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben firawna ci firawna yi nga xamné ñoo masan di mom égypte nax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le firawna yi melon ci égypte so falo rek se tourer firawna rek lañ lay woy mu fekk fa ben firawna bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah di lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru égypte ci jamono bobu amna di nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi liñ koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon abititam lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bur bi mëna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bur bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir momo amé bur bi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bur bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi ndax say say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jëma démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol sédu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa abu masana am problème rek kabar julli waaw yalla néna na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam Ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di daw ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamni mo dox digeunte de nga digeunte mak pale ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye teewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam Ibrahim mu ngay gis waxtan wa ni gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek sheytane bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu ina ni ci aljuma jiri ñew ci carton yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam Ibrahim kon tabarakallah lool leen amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was-salatu was-salamu ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلو كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي كي سيدنا محمد جلدي كي أين ينم أكي صحابا دلو سنين كي كاتون يالا أكم باخم كي سين إميسيون كلمة الحق سين خالد سين صوبيش أحمد تجاني لو دلين كو دفل عندك سين خالد أحمد صام moki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan mi ñu gennene suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogo ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ko le gem ndax dañu demé ba am lu len wour ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len لولا يلا وخني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم amna jikko yu ngeen mëna roy ci Ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne leen ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digënté bañuy rayanté di bañanté melni kon julit amul sañ sañu dogok morum julitam wala mo bañ ko digenti ñaari julit xofer rek mo fa wara dox waye nak ab yefir ak julit xofer warul dox seen digenti mañel gu mat sekk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لنا يرنتبي أك ني أنك موم في صحابة الكرام ني سخر لنو ني جيب لنو لول يفري وأينك نيوم في سين بوب دانيو بغنتي في سين بير كون جيكو بوبو yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nanuko motax ñoom bañu deddo yefir yoya ak intérêt ñu am ci ñoom dañu deggmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fasiyene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay li ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujj ba ne na kep ko mingo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ko womle la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak ku bax ku ñi wax lut nak ibrahima bayta xam la nax lut ku ñu wax haran al asghar moko juuf haran al asghar ak ibrahim ay doomi baylan mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar koku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dekk jaar nañu ci dekk buñu wax iraq muy iraq jaar nañu ci dekk buñu wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa burgo kacior burgo bu nak yitém mo don sét jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur ni mam ibrahim dajek natou bobu ndax bimu yexé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar te modi sara te mi nga xamni moy soxna suñu mam ibrahim bour bi nak yitem yeb di jot soxna soosu pour jotté ak mom wala iyad billah.

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéen ni tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sang moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sang bu la digalee dangaa war a def feeg ndigalam ngay dëppook la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy danga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba bam ko waxee ni ko ndax am naa droit sujootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a sujootal su fekkonte ni nit war naa sujootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkëram moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fab diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyye naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di gànnaayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rekk fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyati bi waadin ghayri dhi zar'in inda baytika al muharrami rabbana li yuqimu ssalata waj'al af'idatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat
dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli di la jaamu di la bak ci su tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiyeku ci mu mëna julli mëna wor mëna joxe azaka tabarakallah mëna aj makka mëna mokku rumbu ci diine jappandi ci lool loolu mo doon sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu ssalata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la bayyi ci sa morom a bo de fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la di la teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayi la xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayi xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fune mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loluy sam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep dañu tax seeni bitik dem julli ci ca jakk ja mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep dañu genné azaka té gis nañ né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faj'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djop diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm
ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am tiyaba ju tol nonu dawal saf ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon ndigalu jëkërem mo am barké bobu bako dem makka bo dawul saf ak marwa tabarkalla amulo acc jurom ñaari yoon yoy mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon bamuko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu ci nak ci ñakare ak jaaxle guma sekk fofu nak la yalla yebal suñuma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonentou bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarkallah li yalla wax yonentou bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu sé fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina suuf ci ba ndox mi di bal ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dëkk bi nag commencé naat ndax dëkk bu amee ndox rek dëkk ba naat na ndax nit ñi danañu mën a naan danañu mën a sangu danañu mën a togg suñu jee itam danañ mën a arrosé kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu rëy wàcc na màkk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal haajara di soxna su dégg ndigalu jëkkëram ñu ni amna benn giir mu di benn tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jege woon nanu lool makka benn xeet lanu woon ñu gis ay picc yuy naaw di jëm ci barab boobu haajara dëkke ñu jaaxle ci naaw picc yooyu ndax gox boobu dafa ñàkkoon ndox dara ci ndox amu fa comme ñoom ay nitu àll lanu ñu ne picc yi de ay picc ndox lanu ñu ragal ni barab bële ñu jëm ndox dafa feeñ ñu topp picc yi di leen topp ba gis leen ñu dal ci teenu zamzam di naan ca ndox ma ñoom giir googu di giir jurhum bi ñu ñëwee fekk nan fa jigéen jooju di haajara ak doomam jooju di ismaïl ñoom ñaar rek ci àllu màkka boobu ak seen teen bu nëtax mujji zamzam nee na bi ñu ñëwee ñu ne haajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaaki wal maa'u maa'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wéttali la ndax suñu gox bi dafa ñàkk ndox
comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nek fi ya ak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte la dekk xippe yala domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha al-ghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joge ndax bëtu ndox la bo xamne gannu yalla yi ci lañuy naan si wa kon yalla nekke gannam yi nga xamanteni ñuy joge ci gox bu ne di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len teen ci barke hajara teen bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay naan man tax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam gaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal ngop lolou suñu mam suñu mam sarata lolou ko jibril wax ne ko teen bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu ci and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñeuk juddu mu melni yalla yabal na malakam yu teddu yoyu ngir ñaari yeuf

mumeni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu ci sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolou yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom yu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci say jëkër da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am takandeer donte mom sax duko am way yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi aksé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol daldi taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi daldi kuy misfi def ko ci plate yu jek te rafet daldi indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mu ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeelbeen gi sant yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam na deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit niki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñi pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkallah mu nga mu ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkallah indi kuddi fourchette ci lal nappi tabarkallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkallah ko am pastef di dimbali jëkërëm ci lepp néna fofu nak lañu wax né biñu waxé ak suñu mam ibrahim ci bir waxtaan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci su diiné na li tax sarata re mo diné suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayfu yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñoo lekk li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax mus ko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu leen wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki ata la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom néne lolu mo di sabab bi tax sara tare waaw ah te itam boba wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk lolu moy yim sara ta ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sara ta su diiné na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge doxu bidas tollu ci sama juroom ñeen fukkat naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bimu koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak lako jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureut la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaqa gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaqa inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne moma may ci sama magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mu di ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge juif yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mu jur yaqub mu jur al asbat mu di yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joggé tabarkal mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñé kon lool rek moy sabab ñu né ibrahima modi abul anbiya modi bayu yonenti wayé buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

atana sacrifié domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahim ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lola tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday jene ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuuf motax ba waji ñëwé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ni nday mo gëna bëgg dom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokk yi fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajara defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi shari'a al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu djub lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ci top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang modi tawhid bu mu ko mëna may ngëm gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xolu bay ba

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni so bu nga man ni wu nattu, so bu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasa yu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon wa doko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim, la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni bu ñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ni rayuñu Ismaïl mi Ishaq lañu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawreet dañu gis ni Ismaïla moom lañu ray, ndax loolu moy li wër ñu bindu ko ci seen tawreet. Waxuñu nag tawreet yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawreet yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawreet bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir nee na innama xamalahum ala hada xasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladina yaskununa alxijaz alladina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaquub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayhi. Ñu ni li nga xamanteni moo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq lañu rey du dara lu du rek kañaan gu ñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo saalitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, loolo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp jik di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la Ismaïl la yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna woor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayrata radiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delu sé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël sémiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël sémiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeena len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla diko wax xamul li ngay wax degguko wa koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say say kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba mo di ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallah suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko gone gi de dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو راي غاك يا سي توك نينا سي لي جوك نا سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko jëk tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement neeg bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yo muhammad fatalikul bama wani ibrahim barabu neegba pour mo tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexhe ba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bagn modi xerem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xerem tek ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xerem yoyu na fi joge xerem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahim di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xerem daan ko jaamu yalla tere ko xerem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xerem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit taifin modi ne yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak
tabarakallah waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جولتي سيدنا محمد جولتي أي نيوم أكي صحابة delusinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen khalid sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen khalid ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kabe gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abni lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi. ñu ni dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam je ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahim di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukl liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-namam, ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd wowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xéer woowu nga xam ne ñi aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëniñ yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teg ñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lam martafa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jot li mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañ la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fi indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barab bu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa picci xoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg woon ak di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal makk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw nitu yàlla yi meññantu boobu ñoom firee wuñu ko meññantu pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaq bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna mak nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yenente yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahim gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp degg ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur suusi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslab ar-rijal wa arham an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñu ne kon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ni yu len ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba Ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima wote ben yoon nga wuy won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuy ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ni nak kem tala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yalnañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran li ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu ka rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena danañu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bu suralé na ni am nañu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatiina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu màkka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom-ñaar téeméeri rafet-rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom-ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na neena al mashyu xayrun min arukub kon nag kiy dem màkka dox moo ëpp ngëneel kiy dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom neena war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow Ibrahima li yashhadu manaafia lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني داغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ايتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا ناخ امنا ньо خامني ني غاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دانيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumat yi mu melni kon suñu mam ibrahim am waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu ne gu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ni gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarkallu dug ni gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa jiduwale dug ne gu ko lolu so demé ci téré siré yépp bind nañu ko si hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khayr al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenenti bi mu juddo neena fek na préparé nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bi mu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara néna itam bi mu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajalé tabarakalla ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki nonu itam bi mu gané ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar watax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خم ممتفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تدي عين اليقين خمغ ما
mag ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaq kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam dess na ndax xabar nañu la nga xam gis nga légui nak ba dess té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lolla yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa

0: ki tax te bop wu baxoñ boole ñenti bop yépp téel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase seddel leen montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñewal nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahima ñew ba ibrahima xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pisax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yam ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla neko wa'lam na nga xam yow ibrahima ni anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man deretewuko hakimun moy ki xereñ ba lumu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit aggo rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxni as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal yaqinu huwa al-iman kullu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ngeum neena muñ moy genn walu ngeum waaw muñ moy genn walu ngeum neena itam sant yalla moy genn walu ngeum neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngeum nak budé setuk ngeum neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nar muqin yonnati bi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku agagul ci yaqeen so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ñi am yaqeen buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wu ñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abubakr radiyallahu anhu bo xolé limu gëné umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné budé genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grade ya du tollo ci jayshul usra Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kérok Umar ibn al-Khattab dafne li Abu Bakr di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abu Bakr mom fogg na ne def na ndam lu reey bi Sayyidina Abu Bakr ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amon yonent bi ne ko lo bayyi kër ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolu modi al yaqin tabe gogu nek ci Abu Bakr ba mu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw su amulon gratu yaqin du ko meun lolu grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kentan yi gëna reey ci mom mo dine bu xiyan amul gan du kontan du bekk bala bekk rek am gan teral ko ci ranga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawela ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiku ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahim waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf né ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal ashrin ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallahu yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallahu isma'il kon mu melni mbok yi waxtu mi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla geureum tabarakallahu kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كاري غناو باญو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam tabarakallahu bokki niñu ko defé won rek ci aljuma yi ñu genn ci modi waxtane dundu suñu mam ju bax di mam Ibrahim alayhi salam fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna royé ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ni def nañu ibrahim mu di royu kay melni yenen tibi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko kuñuy roy lo yenen tibi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax Ismaïl alayhi salam mo faré won Makka andak ndayam ñu ñuy wax Hajar benen domam bi ñuy wax Ishaq mo faré won Jerusalem andak ndayam ñu ñuy wax Sarat waye gis ngeen ni suñu mam Ibrahim alayhi salam dan na joge Jerusalem di ñew di ayesi ci Ardu Hijaz ci Makka waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soosu gañu di Hajara ka faré won Makka Ismaïl di Makka te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wall ga Hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si né ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni Jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dekkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dekkandoo ma
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga bu ci gëna reuy modi ne dana fexé ba dérëf ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarakallah ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal ni gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam eglu la yaayam di qibt ya joge ci egypte bu mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw su nga xamanteni modi awa suñu mam ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yara diku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon ismaeil mu ne ko nekk fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara gor gi taxaw bu mu yag ne ko su ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax ibrahim jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sét ci fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax dañ ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé gennu kër rek ñepp jëpp leen tax goor su xeyé dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi photo lampi gennal nga wañi photo lampi lolu modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarakallah ñak fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambour di top fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
neena dal Ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi Ismail xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi koor gi wax nek liko goor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax tu jigen ju bax tu jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi Ismail ne ko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jël tay bagage nga dem mayna la sa baat ci ñek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmi jamono mom suñu mam Ismail mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ni takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fa sam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismail noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismail soriwul léegi mu ñëw xam nga ak ndax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàng soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismail soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalisa ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo maam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaila léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp fi la na samp bi deugur su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw gu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax taqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkam ci nee na daal ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax nekke ñaan googu ca la leeruk sayiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ci abdul muttalib jaar ci abdallah mi jur sayiduna muhammad wàcc si ci sayiduna muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seeni sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëggu la yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di ismaïla ak ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci ishaq la jif yi jóge ndax ishaq amoon na ñaari doom
ben dom bi ñu koy wax Yaqub, benen dom ba ci dess ñu koy wax Ayus. Wax ne ne nak mom Ishaq ma fete won Jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax Ishaq ne ko ci ndig yalna ci manam domum joj ñuy wax Yaqub la ñaanal mom Ishaq ne ko ci ndig yalna ci ay yonenti yu bari jogi domum joj ñuy wax Ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne Ayis ci le chinois ye japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci len joge ndax Yaqub mom lañuy wax Israël mo jur Yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent Yalla Musa feñe waaw ci la yonent Yalla Daoud ak Suleyman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou waye nak Ismaïl ma fété won Makka dafa ëppulé Ishaq daraja ju bari ndax léru Sayyiduna Muhammad mo topon cyallale gogou ba mu joggé ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl ba mu joggé ci Ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba Sayyiduna Muhammad feñ motax e Israïl mom nga xamanteni mo doon Yaqub ay seutum ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal la ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal la ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaib shayyab wa dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al khutub wa allab fama ala al tibri arun fi an nar hina yuqallab ni wurs bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko togguko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki su beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy waye yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatilikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak ci tere
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak samak mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla kholul askan yalla kholul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekk nak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fi ad-dunya hasanatan wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin kon nga gisne ibrahim ko baxal motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nanoko ci ñuni jeelenen ci ma'mar mu jeele ci tawuf mu jeele ci bayam jeele ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mu len waw naka ngeen mëna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yëneent yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yëneent yalla lut la waw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yëneent yalla lutan nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak jup lu dekk bobu ñi wax sedum pour fas yene alak xet wu bon wo wu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew nañ ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni ak si nañ ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lam ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu njaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waw xana yeen deggu leen xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal bi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bubu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewuko ah topoto wuko sax moy nonam bi ndiek itam ndeke bubu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak suñu ñëwé nak da nañu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonenti yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñi ne yonti yalla lut bimu amé gan ñooñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonti yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi waat ak bi nek waaw motax nak mu wax ni hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss le ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yanti yalla lut nalen gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say gan ñi yanti yalla lut da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ne e li tax muni haula'i banati hunna atahharu lakum ñu ni waxu ko jaaxle la waaw amna ñu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama doomi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doomi jigen ci duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxinu ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara munul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla lut yi safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lut ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñu soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla mo sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka neexon ma am doole juma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaxle na te bubu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muniko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muniko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yexsi ci yow duñu yexsi ci ñoom kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soko dalé mu daldi nak tok andak sagon gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def taxé mi ba kacior yi ñëw songu ci këru nit yonent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne xeye ku baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëgguloo ak mbaax wutuloo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhulan nar ma'a ad-dakhilin yalla joxena example ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla
1: jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy seyek ku bax ñi joge ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppale ci mbax gogul lolu mo dalon sitna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yiwu sitna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saraw yu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara lu ñu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni na bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé dal gisuñu loot gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñi ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahu fadhuqu a'dhabi wa والنزر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ماخنا فوفو نك لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabootam bu ko gëm wax nanu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñii ne déedit gennul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaaka yi dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njaboot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu len fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gessu na mu ne ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul waaw len dal dana ko dal waaw motax mu ne bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wéddi woon yonent yalla loot ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadoum amna benen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amura ak benen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour ak benen dëkk bu ñuy wax Safra muy juroomi dëkk waaw ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nañu ñoom ñoo jotu mucc waaye ñeenti dëkk yële de Sadoum ak Amura ak Dawma ak Saour neena dëkk yi ñoom ñoom ñépp dañu alku ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ne bi mu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bii ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkkee woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk boobu ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbate la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbate dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني تبي نكو يو يالا دفل تدي أي توري باري نبغ نك نغفر المبس تور يو يلا يالا تدي نخ يو جبريل دنغ بري أي تور مونيكو واو ni la yalla wax manam ni la yalla tudde zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin aw yalla ne borom katan gi yalla tudde na la borom katan aw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan deme sayyidina muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو واكر لوط نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو لا ولبتي دك يي تي يكتي نا لين با اسمان di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete le biti li bitee woon ma féete ko biir yonent bi ne ko eskay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga Ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana muy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaika yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenente yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

0: sabi ganaar ya ak ñi xali fas ya kon dëkk ba jege won na lool asamaan ak ñi asamaan sore waye non la ko sidna jibril ne doñ ñet dëkk bi ci laafam yëkkatiko bamu ko yëkkate ba ci kaw non rek la ko wëlbeete juutal ko waaw melni nabbo yëkkati rek dëpp ko nonu la wa dëkk bi faato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mabbe kër yi ñu sonu lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dëkk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogulé ak doole ji ko yalla jox yëkati dëkk ba mu jégué asaman mu daal di koy dëpp ci suuf si waaw motax ñu né dëkk bobu leen non leen yalla alagé ñom ñepp ñu daal di faatu kenn desatul ci dëkk ba loolul wa kër loot ñeko ci gëmon yaré won pass pass bu sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة لوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمانك بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoireu yëneent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ha ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak goor jigen rab rus nako ci duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna djebané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na waakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun yalla ne qaumun aadun mune waker lut ñe dal samay non lañu waaw ndax dañoo jalgati sama loi waaw mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu waaw neena mujju na nek neena ay say say yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ca wagn ndax yaq nañu sen bop waaw sin ni ni di nouré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko mëna té bayyi mune wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytané mën na la ba lolou di sa jikko ku reer nga waaw te nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam waaw al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahli halak waaw way kat banena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al-jahla alladhi huwa dhiddu al-ilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنجكو ورا تيج waaw kon gor jigen ñi dañ leen warona yar tejj leen waaw wala ñu ray leen parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahum Allah bil israf yalla tudde na leen itam ay yaq kat waaw na gor jigen bo gis yaq kat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun musrifun waaw yalla tudde na gor jigen ni ay yaq kat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi tajawuz al-hudud allati rassamaha Allah li'ibadihi wal musrifuna hum qurana ash-shaytan alladhina yufsiduna mujtama'ahum fayajibu al-wuquf fi wujuhihim wal hu'ul duna israfihim muni ñom dem nañu bay yaqku ci plaisir waaw yaq nañu sen bop yaq sen yaram ci plaisir jigi nañu dayo lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw nax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jëlé ko ci goor ni yow yaq nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamné yalla daf ko bind pour goor bu démé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yaq na bopam kon goor jigen ni ay yaq kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yaq kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yaq nañu seeni penj yaq nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté len té len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nopp ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني فينا دانا في فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تي جامم موغا تي waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ni yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ni bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lo ranga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu mayewon mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana bamou dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex bamou dess gannaaw ga kuko haram ñaawna kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joté ak suñu soxna ci gannaaw bari na sax lég lég ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mëna wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al-uqubata liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila anna al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekku na degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor ci gene neena lenn ci borom xam xami wax na nu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw moni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilife yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yanti bi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bi. Abdullah ibn Abbas neena yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def. Waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf. Waaw waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xeer asaman si di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen kaw. Mu ne kon nag moom Imam Abu Hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko wër a jël rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer. Kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonente yàlla Lot. Yonente yàlla Lot nit ku baax la woon, ñu yebaloon ko Sadoum pour mbonte ga ñu nekk mu génne leen ci ba ñu bañe itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyam moo gën a metti. Kon képp ku ko dëkkee itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yanay bokk wàccuwaay. Tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Diop. Ñuy nuyu ñi nga xamante ni bindu neen émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sala di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye nekk ca parcelle unité 8. Ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sala mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara. Ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaji Abdullahi Salam di délégué quartier ca Grand Yoff ñu koy nuyu di ko sant. Di nuyu itam Alhaji Moustapha Guèye di nuyu Adja Yacine Fall ñoom itam nekk ca Grand Yoff ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah. Ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sène di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Guèye di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki julit yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: لكن جف مكي
2: ذراعا كأنهم إلى نصب يوفضون.

wor ndel la mo wara bayyi ci manam ngi sa jotté deugal ni amul benn bur bu do yalla mo rakal amul kenn ku ma bokkal nguura itam ñu ngi seede ne sayyidina muhammad jaamu yalla la te ndawam la mu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabam tey nag dañu nekk ngeen waxtaan wu am solo moo di histoire sayyidina shaib alayhi salaam yonent yàlla shaib ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne loolu moo ñu jàngal histoire am ci alquran shaib nag moom la wala fii di wax shaib

0: جعل شعيب يعني نمي كمارك بشعيب متعي متعي نينا يرنتي على جبريل لا يبل يرنتي على جبريل موني وبتيميل خاتو يوخ بفرد وخمنتني يوخ بمون دبس الخلي نم نب نداد من الميل كساسي دان دبال نيني نوي ابن مدينة مدس بدين خيط بنا خمنتني جلو نيكو يوني مدي أصحاب الأيكت كون ابن مدينة نم جبريل مولين أنا تيوخ نخمني تتويد بني يوخ ملاك mo dëgg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu dee waaw képp ku bëgg ñoon Shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñi nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkk ñu woon Madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana yàlla yabal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu wooleen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu saq boo xamante ni xob la dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lum jinne fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen mi ndef la comme yéen ngeen jaamu seen borom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nekk li daf ne kazaba ashabu laykati almursalin id qala lahum Shuaib ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llah wa atiuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. yàlla nee na kazaba weddina ashabu laykati nee na ñeen garab ga ba Shuaib bu ñëwee dañ koo weddi waaw id qala lahum Shuaib ala tattaqun ba leen Shuaib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen borom inni lakum rasulun amin man kat seen yonent bu wóor laa fenu ma de yàlla ma wax loo mooma yenn ci yéen wattaqu llaha ni ngeen ragal yàlla wa atiuuni te ngeen topp ma wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. moo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxla wu ma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxla wu ma dërëm tey yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu deewee ba teppay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ba dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ñu ne leen nag kon soxlawu ma ngeen fay ma soxlawu ma ngeen jox ma ci addi ya soxlawu ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. mu ne uufay kaye la na ngeen di matal mi ngeen di pesé wala takunu min almuxsirin bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaayee wasinu bilqisaasi almustaqim wut leen ay blanche yu jub te dañ caa sàcc na ngeen maandu wala tabxasu nnaasa asyaahum wala taxtaw fi lardi mufsidin. kon mel na ni ashabul ayka ak ahlu madiana ñoo bokkoon ay jikko daa fekk ne ñee dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waaye dafa mel ni seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maalu ci wàllu commerce. Shuaib ne leen wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon. qaalu ñu ne ko innama anta min almusaharin yow Shuaib kat leer nanu ne dañu laa jëgal ba nga nekkum dof yow kat werulow wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadunnuka la min alkadibin. nga ne ko yow daal nekk loolu lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaale wala nga ñuy waar wa inna dhannaka la min al-kadhibin te ñun sax dañuy foog ne li ngay wax du dëgg ay fa ni kese la kon cheikh salaami ñett xaalis daal moo la temps di wax salaami mu gudd wi yëpp nekk xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mun nga dara fa asqib aleyna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mun nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mun nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw loolu nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriw ma leen bu ngeen ma woyee rek ma dégg lu te bu ma tolaraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoom nag ñaan loo nanu yaan ci yàlla shaaib waaye ñu ngi ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo déggoo daal wàcceel mu gën mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yeneen ci yàlla shaaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekkee ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu wedd nanu shaaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñëw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dulla innahu kaana adaaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen faye muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcce ñu ne yowmin dulla bis bi ñuy wax yowmin dulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madina ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yowmi dulla moo wàcc ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك نخمينتني موي غارد سفر دفا نيكو جروم ياري بنتو سفر يو أبيل متي بن مالك دادي أبي بن بنتو سفر بي ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wussi àdduna bi mu ñëwee ba ak si ca xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti fekk ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag
1: loolu nag dal na leen lu toll juróom-ñaari fan yoo xamante ni mu ngi ci fitna boobu. taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la, waaye jàppuñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet. ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la, fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mugal. yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi, gannaaw juróom-ñaareelu fan bi, ci la yebal nag benn niir wu sedd. niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd, nekk si su xiin wu ndaw. nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. nee na su duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw mu féex a nga fa. nee na ñuy wootante waaw, demal kër diw nga ne ko na ñëw, piix maa ngi fii. waaw di wootante di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaibu ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz, gaz bu ñu kos bire almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi. gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu garaaw, ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk. ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk, ba ñu mujj di doomu kese. kenn mënatula xàmmee kenn ca nit ñi. waaw ñu gëmoon moom dara laalu leen, yëguñu tàngoo, yëguñu dara, ndax ñu gëmoon Shuaibu. ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon, ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaibu ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaai. loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si. kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu Madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaibu. wante boo dee xool Shuaibu da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi, ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd. kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd, soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub, seen mujj moo di alkane. su yàlla rusee sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam, ëllëg am na mbugal muy xaar. mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel, ndax kat yàlla wax na te waxantuwul, te li mu wax fokk mu am, te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous. bisu rendez-vous boobu yàlla yeex, wante itam bu ñëwee yàlla na rafet. yàlla nañu yàlla xiir ci boppam, yàlla xiir ñu ci lislaam, xiir ñu ci itam ñu topp ko. yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol. tabaarakallahu, waxtu mi dafa jeex. kooku moo doon yonent yàlla Shuaibu. yàlla ñu nettali histoire am ci alquran, ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee. Cheikh Ahmed Tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan mi ànd ak seen xarit seen soppee Pape Dia.

dekkalon ko aljana sabab tax mu wacce ko ci ko fuf yalla joxon nako njabot waye njabur ga lañuy bari bari kenn ko ci don mo ci nek yonentou ko mom muy fils fils mu mam le ci yonentou bi ñuy wax Idris itam moom Idriss la maam la ci yonent yàlla noo

ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sonu baat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi nabu téréem di jang barab boko fekk itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe nit ñi itam danañu la teg fu kawe moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci ru nubuwa gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nett li ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk ñaw muy ki njëkk ñaw yére mu njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee na itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat

ni tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal ngi mel ni mais na la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis geeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idris loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa passe itam jëm Nimza wala nga dagg sa passe jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buruj
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyal misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sesse la te yalla tax da xam ëlëk yow mal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëriñ lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bu ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kessa la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere ben jëmm ju jub di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mi saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yuy jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba daan doge ak kafe ga ak nguru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna maryam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetali
musul xamne liko gané fi maraka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante maraka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin anda xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yuk misbi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idris am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sayyidina idris alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem kerab ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayyidina idris daf ko fa naanee naa fi lan malaka mi tabul benn yoon idris ne ko maa ngi dem ba idris laaj ko ma wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bii jox la nga lekk sayyidina idris ne ko yàlla na ma yàlla musal ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañuy indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idris wante yonent yàlla idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idris ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi mundu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa ahad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indika almaidati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jamip ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom wu yam yep yalla joxna ma len wu gu ne jege na ma lol ni nga jege sa nabu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuy jege yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne a jewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé néma dama la bëgg wakir wuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben bar kon nak naka la mané jëlëndo ruh yëpp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak ci yow nga faat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دا نين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون سي دارا yow ma fa warta deye kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a deye ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jeul gi muy jeul ruh yi motax mu tontu idrisa ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jeul buma yalla jox ndigal pour ma jeul ko parce que sañu jeul benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciow li bari nak ciow li bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi dafa ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour ser sim wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh mu ne ko jitu zairan bi iznillahi ta'ala mu ne ko dama ñew rek niru ciofel di la ser si di la ziar si ci ndigalu yalla waaye ñewuma pour jël sa ruh foofu nag wax ne ni idrisa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaax mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wexta mu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
loolu la ko Idrissa wax malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruuha ahadin illa an ya'dhana Allahu ta'ala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daal di dii malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi bu mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom ma ne ko munt ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg waaw moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la kenn munu koo fatt ba yowmal xeer moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idrissa daal di jooy nag daal di toroxlu toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyaloguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat wax ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

loolu la ko malaaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat almawt nooy gisee nag sukuraat ak wextanam mu ni ko xar mu ñu siddi maanaam xar moo xam ne dafay dund ñu fees ko dindi der ba teg fële bàyyi ko yaramu kese wi muy dem la muy metti sukuraat moo ko gën a metti mu ne ko fa mararatuhu ashadd minhu alf marra mu ne ko wextanu sukuraat gën naa metti xar mu ñu fees bàyyi ko muy dox te jëluñu ruux ga muy dund war a nelaw war a farankulaayu war a tabarkal sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombee mu metti ku ko riisu mu metti nee neen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon loolu la Idrissa wax malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamal teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continuer kon Idrissa mos na wextanu dee delloowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ma bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaalia ak aghlaalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiim bi ya fa nekk ak jaam yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visité àjjana ba muy visité safara malakul mawt ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee Malik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité bu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba ak si aljadda ci buntu ga mu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem xanaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka
naka la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubi len buntu len ñu dal di dugg dañu duggé ñu ci ala ibris xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak dadi wax malaka mi nekul dama bëgg jëli samay dal nak dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi dadi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tuli genn aha ciowli bari da ngay genn mune duma genn da ngay genn mune duma genn aha yalla dadi yaban ben malaka pour malaka ma ñew nak ak len bi malaka li ñewé pour ak len dafa wax malakul mauti ne ko waaw baye ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idris lu tax do genn mu ne man deena visité na safara dugg na aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne dangay xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l azal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idrissa innahu kana sidiqan nabiya yu ne Idrissa moomu

الحب كله حبيته فيك، الحب كله

leer nañ ñu ndax leera yu mbug ma ni mu melni dañu dajale ciabi suuf yi ciabi magasin suuf yëpp sànni ko ci sama kanam jox ma mu ni bima nekkee ci xaal bi nee na ci laa gis na fukki biddiw ak benn nee na ñu gaawee ku jóge ci kaw asamaan nee na ñu ngi ànd ak jant beeg weer bi bi ñu ñëwee ba ci sama kanam ñoom ñëpp waroon daal di ngay si jootal bàyyi bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fa yakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin neko yow sama doom ba ngi lay jéggal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk ko nettali say frère say doomu baay ndax bu leen ko nettalee dani la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ne shaytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gisam bi gën a rëy mooy tàkkale ndax wax nañ ne moom Firaawna moom Iblis dafa am nguur gore am palem ami njabootam di leen commande muy daw ci service bi waaye ni ko ciy rendre compte yépp mu tàkkal leen grâce yu foor moo ñu ñëw ne ko tàkkale naa diggante jëkkër ak jabar wala tàkkale naa diggante doom ak woyju wala tàkkale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taxari koo neen rek mu kontaan mu ne ni kon bërig boobu la cheytaane di bërig ñu di dugg ci biir famille di leen jaxas di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yir mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax al jamaatu rahmatu wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ci